ცხოვრები ეწვის ხიძე სიმღერი არის ოცნება და ფიქრები მიყვარხართ და

გადმოფრენას ეს ხორანი მადათოზე აპირებს განათებს რესტორანი

კულავის მოდეს ჩაერთნოლას დაჟანგული ჰანგები მიეთოლოს მოეთოლოს

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით. საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჯეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100000 ლარამდე დაფინანსება. 20000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gr. Dizi Leasing-ი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
9: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
10: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
11: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან

0: გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხადდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ

0: ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელა ჭკვიანური.
6: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას.

0: ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
0: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
6: დილა არდაი დარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაი დარდოს ეთერში.
7: დილამ შვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, რადიო არდაი დარდოს, ქვეყნის ასე ვთქვათ ყველაზე რეიტინგულ რადიოს, რომელიც რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში თქვენ პოზიტიურ განწყობაზე ნამდვილად იზრუნებს. დილიდანვე და ახალი დღე გათენდა, მოკლედ ჩემო მეგობრებო, ახალი იმედებით, ახალი დილა მოვიდა და იცით რა არის ყველაზე კარგი? მოკლედ ჩვენ ის გვაქვს მიზეზი, რომ გავიღიმოთ, ვიხალისოთ, ვიმღეროთ და ბედნიერების პატარა მიზეზები მთელი დღის განმავლობაში მოვაგროვოთ. მოდი დღეს დილიდანვე შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ დავზოგავთ ღიმილს, არ მოვერიდებით კარგ სიტყვებს, საყვარელ ადამიანებს სიტყვას არ მოვაკლებთ და ბედნიერებას ხვალისთვის არ გადავდებთ. ბედნიერება მე ჯერადამ წამს, რომ ზოგჯერ სულ უბრალო რამეში იმალება, საყვარელ სიმღერაში, გულწრფელ ჩახუტებაში, ფინჯან ყავაში და იმ ადამიანში, რომელიც დილიდანვე კარგ განწყობას გიქუნცხო და დღეს ეს ადამიანი ჩვენ ვიქნებით ერთმანეთისთვის, რაც ყველაზე მთავარია, ორმხრივი ურთიერთობა და ბევრი პოზიტივის გასვლა. მოუმატეთ ხალხის საუციეთ განწყობას და მოემზადეთ დილისთვის, რომელიც მუსიკით, ღიმილითა და პოზიტივით უნდა გავავსოთ. მე ვარ თქვენთან გულბათი, თქვენზე შეყვარებული 10 წლიანი უდარდელი ისტორიით და ჩვენი დილის ეთერი იწყება და ვპირდებით დღეს მოწყენილობას ნამდვილად არ დაუთმოთ მთავარ როლს. დილამშვიდობისა ბედნიერო ადამიანებო, გაიღიმეთ, რადგან ეს დღე მხოლოდ ერთხელ გათენდა და მოდით რაც შეიძლება ლამაზად ვიცხოვროთ და ლამაზად გავატაროთ ჩვენი დღევანდელი დღე, რომელიც ღმერთმა გვარგუნა 13 ოქტომბრის სახით. წინ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ბევრ წელს და რაც თავარია ეს წლები და ეს დღეები, ეს კვირები, ეს თვეები, მინდა გისურვოთ პოზიტიური სიხარულით სავსე და რა თქმა უნდა დახუნცული უდარდელი შეგრძნებებით. არც მეტი და არც ნაკლები გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი.

0: კონცერტი ვიქტორ ნადილისიპის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული და უნდა გავაჟღეროთ რიგით პირველი დილისიტი და ამ დროისთვის მოვისმენთ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნს, რომლის ფონზეც ვეგებებით ხოლმე ტრადიციულად ქართულ ალიანსს, ვეტერებით ეს ყოველები ჩვენ მონაწილეობა ძვირფას ემიგრანტებს და შესაბამისად ეროვნული ჰიმნის ფონზე კიდევ ერთხელ გეტყვით დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო. არ დაიდარდოთ ეთერშია გულბათი.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილამ 7 ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვო თითოეულ თქვენგანს. გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და გრძელდება ამავდროულად მუსიკალური ეთერი. ქართული ხმები ქალაქური სიმღერის ფარგლებში. ავადავარ.

0: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქცია.

0: სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა ყვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ნოდა ნიკოლაიშვილის სიმღერით უდარდო ტალღაზე ახალი ჰიტის პარლებში. ლევან ჯორჯიაშვილი ამღერდება. მოდი და ერთად ვიყოთ, დაევიყოთ ჩვენც ერთად, გავატაროთ ისპერული მონაკვეთი და ერთად შევქმნათ ბედნიერი ქართული განწყობა. არ დაიდარდოს ეთერში. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დიახ, მეგობრებო, საჭიროებისა მებრ საათში ერთხელ გაწვით ინფორმაციას მოსალმენ ამითან დაკავშირებით. უდარდელი ტალღიდან დილამშიდობის, ჩვენ სამშობლოში 9:38 წუთია. მოგესალმებათ გულბათი და გიზიარებ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდებს 13 ოქტომბრისთვის. დღეს სამშაბათია, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +26, მერტია +13, ზუგდიდში +27 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +25 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ტემპერატურა შემდეგნაირად გამოიყურება: ახალციხე, ცხინვალი +20, ბორჯომი, გორი +22, ხაშური +21, თელავში, რუსთავში ჰაერი +23 გრადუსამდე გაწევა. და ბოლოს, დედაქალაქი თბილისი ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალეკო დღეს გვირდებიან მეტეოროლოგები +23 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 16 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +21 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +21-ია მსგავსად ქუთაისისა. გზელდება მუსიკალური ეთერი, ხატია ელისბარაშვილი და მარიკა თხელიძე შემოგვერდებიან სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის მანუ ჩარ მანჯავიძეს და სიმღერის წარმოდგენი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ხატია ელისბარაშვილი გახლავთ და ახლა უკვე მარიკა თხელიძესთან ერთად წარმოგვიდგენს ძველ სიმღერას, საკმაოდ ნოსტალგიურს, ენერგიულს, პოზიტიურს და მხიარულს. ცირა სარეკლამოდ გოლის შემდგომ შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის მიწრულს თქვენი დილის მუსიკალური სრულები სრულდება. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, ეს არ დაიდარდო, დილამშვიდობისა საქართველოს.

0: რეკლამა არდაიგარდოს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: კერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969 67 30. ეს არ დაიდარდოა.

0: დილამშვიდობის თქვენი მუსიკალური სურვილები სრულდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე საქართველოსში 9:47 წუთია. ამოვიკითხოთ ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც მომზადებულია ჩვენამდე და გავაჟღეროთ თქვენ შეული სიმღერები. გამარჯობა გულბად გავში გიორგი ლაზიაშვილის შესრულებით მონატრება მადლობა მადონა კოხრეიძეს ეძღვნებაო კი ბატონო. დღოდ გავშა დათო კენჭაშვილის ინათებს ლილისგან არის წერილი კი ბატონო მოკითხოთ ჩვენგან ქალბატონ ლილის და შემდეგ გზავნილს ამოვიკითხავ. მოგესალმებით, ბედნიერი და წარმატებული დღე მისურვებია თქვენთვის, თქვენი ერთგული მსვენელებისთვის და გთხოვთ გავშვათ ფორტე შესრულებით პოპული ჩხიკთა ქორწილიდან თქვენთან ტრიალებს გადის და გთხოვთ რომ არ მაწყენინოთ. ჩემ დის შვილმა ირაკლი ლობჟანიძემ შეირთო ცოლი და მისთვის და მისი მეუღლისთვის გავაჟღეროთ მადლობა პატივისცემით ნანი. მოგეთყვა ჩვენგან ქალბატონ ნანის და ასევე მიულოცოთ ახლა შეუღლებულ წყულს დაქორწინება და უზროდ ბედნიერი მომავალი. გთხოვთ გავშვათ მერაბ შეფაშვილის შესრულებით თეთრი რაში ან მის შესრულებით ნებისმიერი სიმღერა მადლობა ზვიადისგან წერილი და კიდევ ერთი გზავნილი გავუშვით ანსამ კავკასიონის მაინც ჩემი გოგონა ხარ ზუგდიდან წერც მანუჩარიო. მოკითხვა ზუგდიც, მოკითხვა მანუჩარს და მოკითხვა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა გვისმენს და ჩვენთან ერთად იქნის ბედნიერ და უდარდო განწყობას. გამარჯობა ქალს მშვენიერ ქალს გავუშვით, გთხოვთო თამარ ზოიძესგან წერილი და ამ დროისთვის მეტი გზავნილი არ ფიქსირდება. გამომდინარე აქედან უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, თქვენ შეული სიმღერები გაჟღერდება. შევხვდებით მორიგ საათში, სადაც საათის საწყის მოვისმენთ რიგით მეორე 10-საათიან დილისი ცეთერშია გულბათი, ეს არ დაიდარდო თქვენი განწყობის ბედნიერების ტალღა. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. Mildronet-ი. ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. Mildronet-ი. მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: Wildberries. Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
22: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
23: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
24: საათი საწყის რიგით მეორე 10-საათიანი დილის ჰიტი მინდა წარმოგიდგინოთ, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული. ანდრი ჯოხაძე, მერაბ შეფაშვილი, ჯუმბერ ჯანდიერის სიმღერით თეთრი რაში.
25: ქრალი ღიმილი ხარ და არავის სულ არავის არ გავხარ. თეთრი ხარ და ყირმიზი ხარ

საით მიქრის თეთრი რაში, რატომ ვერის თეთრი კედი? საით მიქრის თეთრი რაში, რატომ ვერის თეთრი კედი?

0: ძალიან გიყვარდა ის, რაც ძალიან გაბედნიერებთ. რადიო არ დაიდარდო, სულ თქვენთან არის. დიახ, მეგობრებო, მადლობა იმ 22 წლიანი არჩევანისთვის, რა არჩევანიც გააკეთეთ თავის დროზე და დღემდე ერთგულად მოყვებით თქვენ გადაწყვეტილებას. ამას რადიო არ დაიდარდო ნამდვილად გიფასებს და ჩვენც აუცილებლად თქვენი განწყობის ადარაჯოზე გვიგულეთ 24/7-ზე. იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია, მოვისმინეთ. დილის გამხნევებელი სიმღერა გელაგნოლიძე და ღამის შოუს ბენდი წადგა თქვენ წინაშე. სიმღერით რიარია, სიმღერა დასრულდა და საინტერესოა რომელი საათი ამასობაში საქართველოში.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 10 საათი 21 წუთია. არ დაიდებდოთ.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხდეს ხვალი ქნავაც ხო ამ ფეხნათვე პატა გოგულთა პატა ცაც პატარა სამი და პატარა ზე მე თუ ამ ყესალა დარნი ვარ ყესალა ხვალი ქნავაც ვიყო ამ ფეხნათვე
1: რეკლამა აღდაიგებს ეთერში
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ორგანო.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
5: პაციენტებს კატარაქტით ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180 გრძანისის ქუჩა 12 აღიდგინე მხედველობა იცხოვრე სრულფასოვნად
3: ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას ძლიერი საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას ჯეუსტილი მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება დაგვიკავშირდით 595-489-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისაბარზე და შეარჩიე ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ასე დაამგვარად მეგობრებო, დილის ეთერი უნდა დავაგვარგვალოთ. ვერ მიხვდით ხო? მე გეტყვით თუ რა შეესახა. ახალი ჰიტის პარკლებში ჯგუფი იბერია შემოგვერთება თავის ახალ ნამუშევრით. გვარგვალე ჩვენ კი ამინდის პროგნოზით შევხვდებით სიმღერის დასრულებისთანავე.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა, უდარდელი ტალღიდან გულბათი გესალმებათ და თან წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდო ინფორმაციას გიზიარებთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. 13 ოქტომბერია დღეს სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე დიწვიმებს, რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. მერსდია +13, ზუგდიდი +27, ოზურგეთი +25, სოხუმში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +26 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგან ხანმოკლე დიწვიმებს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე, ცხინვალი +20, ბორჯომი, ხაშური, გორი +22, თელავი, რუსთავი +23 და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის დღე +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +22-ია, რაც შეხება ქალაქ ბათუმს +23 გრადუსია. დილის განწყობას დილის სიმღერაც მოუხდება, ამიტომ მოვიწვიოთ ჩვენ უდარდელ სცენაზე ტრიო აპრილია, რომელიც წარმოგვიდგენს სწორედაც რომ დილის სიმღერას, რომელიც დაპრემიერდა გადაცემაში პრემიერა. თაკოსთან ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ თხოვნებს ხვდებით ერთმანეთს.

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: Аверши, октомбрис сиахлеების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
15: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
16: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
19: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

0: დილამ შედობის მეგობრებო 10:49 წუთია არდაიდარდოს ეთერში გულბათი აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას და თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულებისთვის მზადვარ ამიტომ მოგიწოდებთ რომ მიაქტიუროთ ჩვენთან Viber SMS ნომერზე 5-9-16-7000 და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე ნახოთ აბა რა წერილებია განთავსებული და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენივე თხოვნით მაშას ძალიან გთხოვთ გაუშვით ეთერ კაკულიას და ანდრი ჯოხაძის შესრულებით იაია მავრო თოდუას ეძმება მხოლოდ მხოლოდო კი ბატონო შემოვნებით ია არის ნაჭყებია წერილის ავტორი და კი ბატონო მზადვა რომ ეს სიმღერა ახლა მოუძებნო და უცნობად გავაჟღერო უცნობი მუსიკის ფარგლებში შემდეგი გზამრული გამოიყურება ასე ლევანიკო, კარგი დღე, გავრბივარ ერთს ვიტყვით ჩვენი საერთო აზრია ჩემი და ჩემი მეგობრების თეთრი რაში მარტო მერაბისა რადგან ვერავინ ასე ვერ იმღერებს კარგი კარგები ბევრი არიან აი ანდრი ჯოხაძის თეთრი ღამე ანდრის არისო შენი მერე მერე შენია და შენი მერეც რა თქმა უნდა სხვის შესრულებით არც გვინდაო აბა კარგად ვიგზენით კარკასიაძე ხარ და ღმერთმა კარგი განწყობა არ მოგაკლოსო უსაყვარლეს კეთი არის წერილის ავტორი რომელსაც მომკითხო თავის ძირფას მეგობრებთან ერთად და შესაბამისად ასევე კარგ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს უსურვებ დანარჩენ ჩვენ მსმენელებთან ერთად შემდეგი გზამრული გამოიყურება ასე გთხოვთ გაუშვათ სოფელო ჩემო სოფელო ეძღვნება მენშევიკს მერაბა ბათუს იაგორჩიკს ბექარდის კორუშას კურკა ვასილიც იმედა დუგაროს ზვიადი მელაკუ და სოფელ თისელში მადლობაო არაფრის მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე გთხოვთ გაუშვათ ფატი ბროლაშვილის შესრულებით მე რომ მენატრება მადლობაო ზვიადი ძაგნიძე არის წერილის ავტორი და ეძღვნება ელისო ელის ანუ კი ბატონო მოკლედ წინგვალოდება თქვენ შეული სიმღერები უდარდელთ აღაზე უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს მორიგს არ შეხვდებით ერთმანეთს
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ფოტო წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
11: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა. საათი საწყის უნდა მოვიჩვენოთ რიგით მე 13-11 საათიანი დილის ჰიტი. კოდე ქარუმიძე, თქვენთვის კიდევ ერთხელ არდაიდარდოთ.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა ქუჩა ფერებს იცვლის ჰაერი გრილდება დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით არ დაიდარდო

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 11 საათი 19 წუთია. დილამშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ლიზინგის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

რეკლამა. განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორად.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოვისმინეთ ახალი ჰიტი დილის ეთერში, ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან თქვენთვის ავამღერებთ დათუნო მგელაძეს და დიმას სიმღერით თქვი. ჩვენ კი გეტყვით, რომ სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით რომით მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით, რასაც დღევანდელი დღისთვის არაუდებენ მეტეოროლოგები. არ დაიდერდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. უსმენთ არ დაიდარდოს, ამიტომ არაფერზე ვდარდოთ, პრობლემები მოიცდის და აუცილებლად გადაჭრილ იქნება, ვინაიდან და რადგანაც ადამიანები სანამ ცოცხლობთ, მოუგვარებელი არაფერია. ამიტომ შევეჭიდოთ პოზიტივს, გაუზიაროთ ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ბევრი დადებითი ემოცია და ერთად შექმნათ ბედნიერი ქართული უდარდელი განწყობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. არც მეტი და არც ნაკლები, აი ამავე პათოსით ვაგრძელებ თქვენთან ურთიერთობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც გამომყვებით საუკეთესო განწყობისკენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და www.rdaider.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd.rd წმინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები დღევანდელ ამითან დაკავშირებით, რასაც 13 ოქტომბრისთვის გვიზიარებენ. ამიტომ დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც გეტყვით რომ ხანმოკლედ მაინც იცვიმებს. სოხუმში +26 დაფიქსირდება, 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთშიც. მესტიაში +13 დაფიქსირდება, ზუგდიდში +27, ხოლო ზურგეთში +25 ივარაუდეს. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურას რაც შეეხება შემდეგნაირად გადანაწილდა: ახალციხე ცხინვალი +20, ბორჯომი ხაშური გორი +22, თელავი რუსთავი +23 და რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ძირითადად დღეჩაევი სუნალეკო ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთათურებთან +20 ხუთიანო ქუთაისში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 გრადუსით ათბობს მზე. არც მეტი და არც ნაკლები უნდა განვაგზოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ზაფხულის სიმღერით. ზაფხული საკმაოდ ნოსტალგიურია ხოლმე სეზონის გარკვეულ დროს, როცა მზის ხეები ისე აღარ ათბობს არემარეს, როგორც ეს ხდება უშუალოდ ზაფხულში. მაგრამ ამიტომ დადებითი ემოციების და მოგონებების აღსაძრავად ჯგუფი ბანერი მინდა წარმოგიდგინოთ ზაფხულის სიმღერა, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ სასიამოვნო ემოციებთან და მოგონებებთან დაგაკავშირებთ. წინგოლოდება მცირე სარეკლამო გოლიც და რეკლამის შემდგომ უკვე ჩვენ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს ამავე ტალღაზე. ტალღაზე, სადაც 10 მიწურულს ძალიან დიდი სიამოვნებით ამოვკითხავ მგზავრულებსა და წერილებს, რომლებიც გამოხატავენ თქვენ მუსიკალურ სრულებს. და ძალიან მარტივი მისამართია იმისთვის, რომ დაგვიკონტაქტოთ. ეს გახლავთ Viber SMS ნომერი 5986617000, ასევე WhatsApp-ის ნომერიც იგივეა და შესაბამისად ჩვენი Facebook კედელი კლავს თქვენ განკარგულებაში. თხოვნებს შეხვდებით. ეთერში გულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
16: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
17: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
18: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
19: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
12: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596 967 30. ეს არდაიდარდოა.

დილამშვიდობის ვასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. საქართველოში 11 საათი 58 წუთია. სწორედ აი ამ დროისთვის მოდით ახლა გადავალთ თვალი გზავნილებს და შესაბამისად თქვენ რჩეული სიმღერების გავაჟღეროთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მე ვანიკო მანქანაში გისმენთ, ჯერ გზაში ვარ, უმაგრესი ადამიანი ხარ, გეფიცები დედის სულს.

0: ხმაში ვთქვითო. გაიხარო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გაიხართ. მშვიდობიან გადაადგილება მინდა გისურდა, მშვიდობიანად მიბრძანება დანიშნულების ადგილზე, ბედნიერი ემოციების შეგროვება მთელი დღის განმავლობაში და რა თქმა უნდა დღის სასიამოვნო და პოზიტიურად დასრულება. ქეთი გახლავთ წერილის ავტორი, მოვიკითხოთ ქეთი და მეგობრები და ვიცი რომ ძალიან უყვართ სიმღერა მერე, რასაც აუცილებლად გავაჟღერებ მათ საპატივსაცემად ჩემი შესრულებით დიდი სიამოვნებით. გავუშვით, ძალიან გთხოვთ, მე ვზივარ ნავში და მივდივარ სახლში. მორჩი ახლა სამსახურს და ნახევრად მთლემარეს ნახევრად მთლემარე უსმენ რადიო არ დაიდარდოსო. პატივისემით კახაბერიო, მოკითხვა კახაბერს, სახლში მშვიდობით მიდი კახაბერ და ჩვენ აუცილებლად დაგაწევთ სიმღერას მე ვზივარ ნავში და მივდივარ სახლში. მართალია შეიძლება ნავში არ იჯდეთ, მაგრამ ნავივით გეჩვენებოდეთ, რომ ლივლივებს და ქანაობს ისა ტრანსპორტო საშუალება, რაშიც იმყოფებით. გთხოვთ გავუშვათ ნანა მესხის და ცისია მეტრეველის შესრულებით ახალი სიმღერა გულის გული. მადლობა უგულბად, ბედნიერი და წარმატებული დღე შენო. ნანოსგან არის წერილი, მოვიკითხოთ ნანო პატივისცემით და დავპირდეთ, რომ ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. მინდა მოვისმინო სოფო ფიდვაშვილის და ვლადიმერ ჩალაძის კახური შაირები. მადლობა წინასწარო, არაფრის, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კახური შაირებით აუცილებლად ავამღერებთ სოფი ფიდვაშვილს და ვლადიმერ ჩალაძეს და კიდევ ერთი წერილი გულბათ ღემშიდობის სიკეთით და სიყვარულით სავსეთ გექონოდეს. გავში შენი მერე ირმა ვარმცხეთიდან დიდი სიყვარულით წერ და მე და ჩემი მეგობრები გისმენთ და ვტკბებით შენი ეთერითო. მადლობა ჩემო ირმაკო, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, ბედნიერ დღე მინდა გისურვოთ და საცემად გასატარებელი საათები ჩვენთან ერთად. თქვენ გავშათ ავჭალისა გზატკეცილო კარგი ხარ, ეძღვნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მძღოლებს, ეთოვიც პარმენის ჯუმბერ ანდრევიც, ვაჟა გვრიტიშვილს, ლოვა აფონიას, მიშა კურდღლას, დოვა დათოს, მერაბა ჩიკორას, მადლობაო. მიშა პლაჩიაშვილისგან წერილი და ამ დროისთვის მეტი გზავნილი არ ფიქსირდება, ამიტომ უწყვეტი მუსიკა უწყვეტა თქვენი ბედნიერ და უდარდელი განწყობისთვის. ჩვენ კი მორიგ საათს შევხვდებით ერთმანეთს საათის საწყის მოვისმენთ რიგით მეოთხე 12 საათიან დილისით ეთერშია გულბათი. ეს არ დაიდარდო დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენ საქართველო.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი მოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად.

0: დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032 280 1100.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
0: არდაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
3: ამბობენ სიყვარულს თავისი ენა აქვსო და ზოგჯერ ეს ენა დამეთანხმებით სიმღერით ყველაზე კარგად ლაპარაკობს. ოდა თქვენს გულშიც თუ ვიღაც განსაკუთრებული ცხოვრობს, ეს სიმღერა სწორედ თქვენთვისაა. მეტი ღიმილი, მეტი სიყვარული და მეტი ბედნიერება. უსმენთ გულის გულს, დილის ჰიტის ფარგლებში.

0: ართალ მოგესალმებით დილამ ჩიდობის მეგობრებო ჟღერდა ჩვენ სუდარდ ტალღაზე დილის განხნებელი სიმღერა ანსამბლი იბერეთი ამღერდა სიმღერის სატრფიალო მე დარწმუნებული ვარ ამ სიმღერამ თავის დროზე ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში პოზიტიური და სასარგებლო ცვლილებები შეიტანა და დააკავშირა არაერთი მოკლედ ადამიანი ერთმანეთს და შემდგომ უკვე ბედნიერად განაგრძეს ცხოვრება ასეთივე პოზიტიური ხალისიანი მხნე და უდარდელი განწყობა რაც აი ამ სიმღერაში იგზნობა მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს სიმღერა დასრულდა და მოდით აბა გავიგოთ რომელი საათია საქართველოში
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 12 საათი 17 წუთია. არ დაიდარდოთ.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველა ფერი მარტივად. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032 280 1100.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებს

0: ისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: პრემიერა რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
4: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ რადიო არდაიდარდოს. საქართველოსი ამასობაში 12 საათი 25 წუთი შესულდა და სწორედ ამ დროისთვის ახალი სიმღერის პრემიერა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ზოგჯერ შემსრულებლის პირველი ნაბიჯი საკმარისია იმისთვის, რომ სმენელს დაამახსოვროს თავი. გახსოვთ ალბათ ნიკალა და მისი სიმღერა ლიმნის ფოტოს გავხარ. ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ეთერის სასიამოვნო მუსიკალური სიახლე, როცა სმენელს ახალი დებიუტანტი შემსრულებელი გავაცანდა წარუდგინეთ ფართო საზოგადოებას FM ტალღაზე. დღეს კი ნიკალა ჩვენთან ახალი სიმღერით ბრუნდება. ყოველი ახალი სიმღერა ალბათ ამეთანხმებით იმაშიც, რომ ახალი ემოცია, ახალი სათქმელი და კიდევ ერთი ნაბიჯი მსმენელის გულთან მისაახლოებლად. ახლა კი დროა ნიკალას ახალი ნამუშევრის პრემიერას ერთად მოусმინოთ. სიმღერას ქვია მოდი მომიახლოდი, სათაური რომელიც თითქოს თავად გვეუბნება, რომ ზოგჯერ ერთი ნაბიჯი, ერთი მზერა და ერთი გულწრფელი სიტყვა საკმარისია სიახლოვისთვის. მას ასე პირველად ჩვენს ეთერში ნიკალას ახალი სიმღერა პრემიერა მოდი მომიახლოდი, რომელსაც მოუსმენთ ახალი ჰიტის ფარგლებში. სიმღერის და ტექსტის ავტორი გახლავთ თავად ნიკალა, ნიკოლა კონვენტო, არანჟირება დიმა ასათუროს ეკუთვნის. შეშმარდათ ქართულ ტალღაზე, დღეიდან შეგიძლიათ ხშირად მოისმინოთ, მოითხოვოთ და რაც თავარია, უდარდელი განწყობა შეიქმნათ იმ სიმღერის ფონზე, რასაც ახლა ექსკლუზიური პრემიერის ფარგლებში გთავაზობთ. თქვენ წინაშია ნიკალა სიმღერით მოდი მომიახლოდი, ახალი ჰიტის ფარგლებში ექსკლუზიურად ჩვენ ტალღაზე.
3: ექსკლუზიური პრემიერა რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
5: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია თაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 12:28 წუთია, არ დაიდარდოს ეთერში ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს და კიდევ ერთხელ ვიგებთ, როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები 13 ოქტომბრისთვის. დღეს სამშაბათია, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს, რაც შეეხება ტემპერატურას შემდეგნაირად გადანაწილდა. მესტია +13, ზუგდიდი +27, ოზურგეთში +25 დაფიქსირდება, სოხუმში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +26 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ახალციხეში ცხინვალში +20 იქნება, ბორჯომში, ხაშურსა და გორში +22 ვარაუდეს, თელავსა და რუსთავში +23 გრადუსი თვალსაჩინოდებია. დაბოლოს ზედაქალაქი თბილისი უნალეკო ჩაივლის დღე, ძირითადად ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ ზედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +26, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +25. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და სიმღერა გული ელოდება, რომელიც ერთ დროს ძალიან პოპულარული იყო, თუმცა ამ სიმღერის ახალი ვერსია სწორედ აი ამ პოპულარობამ განაპირობა. ქუჩის ბიჭები ისევ და ისე ტრადიციულად ნინი ქარსელაძესთან ერთად ამღერდებიან საკმაოდ ძველი და ნოსტალგიური სიმღერით. ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ გავათამაშებთ ორ ბილეთს კავიასგან დაწესებულს.

0: რეკლამა. Аверши октомври сиахлеების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси.
1: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ად რა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები.

0: და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
5: დილის ჰიტთა გათამაშება არ წყდება არდაიდარდოს ტალღაზე ყოველ სამშაბათ დღეს 12:46 საქართველოში. მოგესალმებით, გულბათი დღემშვიდობის და უპასუხებ სატელეფონო ზარს, რომელიც განხორციელდა 2017-47-47. გამარჯობა.
6: მეთიმშვიდობა ბატონ ლევა.
5: თქვენც ასევე მოგესალმებით. როგორ ძანდებით ბატონ მერაბ?
6: ვენ არაგუშოს სისტალოვით მელელა თქვენ.
5: კარგად ვარ, კარგად გაიხარეთ, დიდი მადლობა.
6: ყვალინდოს კილოს ყვალისანებ ალბათ.
5: დიდი ალბათობით ყვალს აღამოს ეთერში შეხვდებით ერთმანეთს.
6: აჰა.
5: დიდი ალბათობით. მეც გილოცავთ წინასწარ ხალხ სვეტი ცხოვრება, იგივე მცხეთობა და მინდა რომ სვეტი ცხოვრების მადლით არადეს ჩვენს სამშობლოს საქართველოს და სამართლმადიდებლოს. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ახლა ის მითხარით თქვენ მზად ხართ სათამაშო? უნდა ვითამაშოთ.
6: გამოვა. გამოვა, როგორ გამოვა?
5: მე ვფიქრობ, რომ მაინც ყველაფერი გამოვა. ვინაიდან და რადგან ხშირ შემთხვევაში ძირთადად გამოდის ხოლმე. ხო,
6: კი, ბატონო.
5: რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდებდეს ეთერში? 12 საათიანი დილის ჰიტის ფაილებში.
6: აი 12 საათიანი სახოვებ მოასწრებ. 11 და 10 კი
5: მოდი. ვიფიქრე გავუადვილეთ ამ ადამიანს. საქმეს თქოდა.
6: ო მაი და მაის მაშინ გამომიჩნდა საქმეზე. 11 და 10 კი მოდი. აი ხოლმე სიმღერა თუ
5: შეიძლება. კაცრ წესებს მიყვეთ?
6: რა, როგორ შეგნებათ
5: ეს? მოდი თიცი რა არის, მე თქვენ მეორე დამარცხებას ესე მშვიდად ვერ შევხვდები და უბრალოდ სიმბოლურად დამისახელეთ, რომელი სიმღერა გაჟღერდა თქვენთვის სასრულ კონკრეტულ დილისიტის ფაილში.
6: ო, საქრია. ანალი ჯოხაძე და მერაბ შეფაშვილი
5: თეთრიაში
6: არცე ქარულიზე შორა
5: და საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. კი ბატონო, სამი დილისიტი გწოდნიათ. მეოთხე საპატიოდ ჩაგითვალეთ ჩემი მიკერძოებული ასე ვთქვათ საკუთარი მიკერძოების ფონზე. არ ვიცი, რამდენად სწორად მომიქეც, მაგრამ
6: ნეპოტიზმში
5: ვერ ჩაგითვლით, იმიტომ ვერ ჩამითვლიან ვერავინ, იმიტომ ჩვენ არ ვიცნობთ ერთმანეთს. არც ვართ, ხო, რაღაცა წლების მეგობრები და ამ შემდეგ თუ იმას არ ჩავთვლით, რომ რადიო მიმღებს თქვენ ხშირად, ანუ თქვენ რადიო მიმღებიდან
6: ისო არ დაიდარდოს,
5: ხო?
6: არ დაიდარდოს.
5: კი ბატონო.
6: უნარია, არ დაიდარდოს ამეგობრებს.
5: როცა მინდა გითხრათ, რომ როცა რამე არაკანონიერი ჩადიოდა, ძალიან ვიბნევი და ვიჭრები ხოლმე, მაგრამ არავისურს, ხო? იყოს ასე, გილოცავთ თქვენია ორი ბილეთი კინოთეატრ კავალასგან, შეგიძლიათ მიისაკუთროთ.

0: ში მოიხმარეთ ან მოახმარეთ და ჩემს ყველასაც აუცილებლად გავუშვათ თქვენ ერთ ხოლმე.
1: კი და ისიც ახლა აი რომელი მინდა კალბატონთან ერთად ესა მარიანა როქვია აი კალბატონთან ქალაქში ერთად შეხვდითო
0: თუ აა ჩვენ შეხვდით აა ისა
1: პავროპითო და
2: კი ბატონო
0: ნისლიანი ამ აბინეონი ხო მგონი
1: ო მარია
0: მარია სოფი რაფაელა
1: ხო რაფაელა და თქვენ რომ დაიხართ ძალიან მაგარი და ფილოსოფიურიცა და რაღაცა
0: კი ბატონო ეს შეიქმნა სპეციალურად ემიგრანტებისთვის ორი საქართველოს შვილი შეხვდა უცხო მიწაზე კერძოდ ინგლისში ლონდონში და აი აქედან გამომდინარე შეიქმნა მე ეს სიმღერა სიყვარულის ისტორია ერთგვარი ორი ემიგრანტი ადამიანის კი
1: კარგია
0: და გზები შეერთდა ქვია ამ სიმღერას
1: გზები შეერთდა
0: ხო კი დაგემშვიდობა
1: ჩვენი გზები და უფლის გზები და ჩვენი გულები და უფლის გული რომ შეერთდეს.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. ბედნიერად გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, აბა დროებით, დროებით.
2: გააცილეთ ხაზიდან ბატონ მერაბი და მოდით ახლა მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, ამოიკითხავ გზავნილებს, წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მომზანებული თქვენის მხრიდან. გულბათ მოგესალმებით დიდი სიყვარული და პატივისცემით ნინა ვარკახეთიდან გავში ძალიან გთხოვთ აკო მელიქიშვილის შესრულებით უმისამართოთ მადლობა და ბედნიერი დღეო თქვენს ბედნიერი დღე ყველას მინდა გისურვოთ ნინა და სიმღერა უცხოდ გაჟღერდება მინდა მოვისმინო ენრიკო ჯანელიძის შესრულებით ბებერი მიარღნე თუ გაქვთ ეს სიმღერა თუ არა და რამე მხიარული და პოზიტიური გაუშვი ჩემო გულბათო აკი ბატონო, გთხოვთ გავშვათ ია გოდერძიშვილის შესრულებით ახალ ჩემი სიყვარული ეძღვნება მანუჩარ კოპალეიშვილსო მედიასგან და კიდევ ერთი წერილი მინდა მოვისმინო რამან ხერული სიმღერა რომელსაც მეუძღვნი დიდი სიყვარულით ვიკუნიასო თენგოსგან წერილი მოკლედ უცხოდი მუსიკის დრო ჩვენ ტალღაზე არ დაიდებდოთ
3: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი.

0: მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-88-30-30. დარეკე და არდაი დარდო.

0: დავით. ოჩა. რაც გიმღერებთ ხმაწილო.
1: დაძნებ.
2: რაც გნებავთ იმას მოგასმენთ. არ დაიდარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი 16 წუთია დღემშვიდობისა საქართველო.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: დადო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ქალაქური სიმღერის ფარგლებში თამას სანებლიძის ლექსზე შექმნილი სიმღერა უნდა წარმოგვიდგინოს მიშა ჭონიშვილმა. სიმღერა თბილისში, რომელიც მაცასოს ეპისკოპოსის ეკუთვნის. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 თეთრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური. ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. დიზი ლიჯი დიზელიზინგი როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება 032 480 1100.
2: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2 14 80 36.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდესის ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავაცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო. We'll be right back.

0: აპირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

შეშმერდათ ქართულ ტალღაზე ამინდის პროგნოზის დროა. დღევანდელი დღის ცნობას მოსალოდნელ ლამითან დაკავშირებით ბოლოჯერ უნდა გადავალოთ თვალი მომდევნო საათებიდან არ დაიდარდოს ეთერში. წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ. მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე დიწვიმებს. ტემპერატურას რაც შეეხება, შემდეგნაირად გადანაწილდა: მერტე +13, ზუგდიდი +27. ოზურგეთში +25 დაფიქსირდება, სოხუმში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +26 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი. ახალციხეში, ცხინვალში +20 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ხაშურსა და გორში +22 ივარაუდეს, თელავსა და რუსთავში +23 გრადუსით მოცულობდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალექოდ ჩაერვის დღე +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +26 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +27 ამ წუთებში. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და თაკო მელიქიშვილი გვერდება ჩვენ სტალღაზე სიმღერით გაზაფხული. მცირე სარეკლამოს გოლს მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს. საათის ბოლომდე არაერთი თქვენი საყვარელი ჰიტი გაჟღერდება. ჩვენ ხოვნებს შევხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლე ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 15 ოქტომბრიდან.
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა? Ну, кашиния, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мртлошин хар. Ту и самატყვებ.
7: Бекрумсис და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. Джессика Честейн. Сашинилебата ფილმში схватеда. Кинотеатрებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ია, ხო ელისო? გაიგე, გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
5: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას

0: ეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: დღემშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. 14 საათი 6 წუთი სულია საქართველოში და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დაიწყო თხოვნები, თხოვნები, სადაც საათის ბოლომდე თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს. სიამოვნებით გავაკეთებ ამას უახლოესი დაახლოებით 54 წუთის განმავლობაში. რიგით პირველი მსმენელი ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გულბა.
0: მოგესალმებით. როგორ ხართ?
1: კარგად, კარგად, ხო კარგად ხართ?
0: მეც კარგად გძნობ თავს, ძალიან დიდი მადლობა.
1: ო, ძალიან კარგი.
0: რა სიმღერა მოვისმინოთ?
1: მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. მინდა მოვისმინოთ დღეს გიორგი ციკლაურის შესრულებით თბილისური ამქარი.
0: კი ბატონო.
1: ამ სიმღერას პირველი ქშენ მოგიძღვნი.
0: მადლობა.
1: შემდეგ სიმღერას მიუძღვნი მინოს ჩემს ერთ გულმეგობარს, ხაცუნა ტოროს, იგივე ტოროლას მოიკითხავ დიდი სიყვარულით. ნაზიბროლა გახუკიძეს კიდ მადლობას გადაუხდი. ლექსი დაიკითხა ჩემთვის წერილი დაბადების დღეზე. ასევე იზომელუას მიუძღვნი ამ სიმღერას, ჩემს სახელმეგობრებს ქალბატონ ლალის მიუძღვნი დიდი პატივისცემით, ჩემ სახელმეგობრებს მიუძღვნი ნათო გერგეშელიძეს, ასევე მიუძღვნი იურის მისა მასწავლებელ და მიუძღვნი ასევე ჩემს მეგობარს მიხეილ კალანდაძეს. ამათი თავადობით ყველას მიუძღვნი, ემიგრანტებს მოიკითხა უსურვებ ყველაფერს დავხვდეთ და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: მეც დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და მომავალ ეთერამდე.
1: კარგი.
0: კარგად, კარგად. აი, ასე დაგვარათ მეგობრებო, რიგით პირველი მსმენელი. გავაცილეთ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. მადლობა მას, რომ ირჩევს არ დაიდარდოს და ამავდროულად ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი, რომლებიც ჩვენამდე არის მობრძანებული. მოგესალმებით, გავუშვით თამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენგაჩუქე. მადლობა მიშკა გწერს. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. თქვით გავუშვათ მარიამ ელიაშვილის შესრულებით ჩემო სულის ნაწილო. დიდი პატივისცემით ნანოვო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გიორგი მოდებაძეს ეძღვნება სიმღერა ქეთი ციკლაურის შესრულებით მომენატრები. მადლობა, ამერიკიდან გწერთ და გისმენთ ძალიან ხშირადო. ნინო არის წერილის ავტორი. მოკითხო ჩვენგან ყველა ემიგრანტს დიდი პატივისცემა, დიდი სიყვარული და უსროთ, რა თქმა უნდა, დასახული მიზნების მიღწევის შემდგომ სამშობლოში დაბრუნება ყველა იმ ემიგრანტს, ვისაც ეს ნამდვილად უნდა. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, ორი სიმღერა მოვისმინოთ. წინგველოდება გიორგი ციკლაურის თბილისური ამქარი, რომელსაც წარმოგვიდგენს მაია კვატაშიძესთან ერთად. საკმაოდ ლამაზი სიმღერა, კოლორიტული და შესაბამისად ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ასევე შემოგვირდება თამუნა ჩადუნელი სიმღერა ჩენგაჩუქე. მე კი რა თქმა უნდა საათის ბოლომდე თქვენ მუსიკალურ სრულებს ვასრულებ. არ დაიდერდოთ.

მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი, პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.

0: 2-37-47-47.
1: დარეგეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ეთერში ათხოვნები შუა დღე მშვიდობის 14 საათი 18 წუთია და გუბათი ასრულებს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. მთავარია თქვენ არ დააკლოთ მცდელობა 2017 57 57 თქვენ განკარგულებაშია. გამარჯობა.
1: ჰალო.
0: მოგესალმებით დღე მშვიდობის.
1: ეპერა ხან ჩომალავა.
0: მადლობა, თქვენ როგორ ძანდებით?
1: გარკვეულო.
0: დაიხარეთ, მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. რა სიმღერა გაგაბედნიერებთ და აგიმაღლებთ გუნება განწყობილებას?
1: რა თქმა უნდა, ჩემი სიმღერა.
0: ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ მაინც რომელი?
1: რომელი და ხოლოდ ქალე.
0: ხოლოდ ქალებს, კი ბატონო, და მიუძღვნით, გააჩუქეთ.
1: მაგი მიუძღვნით შემოგვლე.
0: მადლობა.
1: კარბატონის ბატონის კარბატოზე ჩემ კარბატონებს.
0: კი ბატონო, მე კი თქვენ მოგიძღვნით დიდი პატივისცემით.
1: ნახო, მადლობა.

გარდოს და რეკლამის შემდგომ მარიამ ელიეშვილი შემოგვერდება ახალი სიმღერის ჩემოსულის ნაწილო, რომელიც SMS-ებში გთხოვეს და აი ამ ორი სიმღერის შემდგომ კვლავ წხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე და სიამოვნებით ვაგზელებთ თქვენ მუსიკალური სრულების ასრულებას ეთერშია გულბათი არ დაიდარდო დღემშვიდობის.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Maxmart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შე გუთე მაქსმარტი გემრიელა ჭკვიანური
2: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე დარეკე ახლავე 2 98 40 00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ ევროკრედიტ.ჯი
3: ევროკრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ევროკრა გაგაოცებს მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100000 ლარამდე დაფინანსება.

0: 10000-მდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება, ყველაფერი მარტივად. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა ყოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: გრძელდება თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში. საქართველოში 14 საათი 30 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის უნდა მოვიპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი, რომელიც გვიკავშირდება 2 37 57 57-ზე.
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობა ქლევანი.
2: მოგესალმებით, დღემშვიდობის, როგორ ბრძანდებით?
3: გამარჯობა, კარგად თავად თავად?
2: მეც კარგად გძნობ თავს. მიხარია რომ კარგანწყობაზე ხარ, ალბათ კონკრეტულ დროს და კონკრეტულ ადგილას, სადაც იმყოფებით, ერთიორად ამაღლებს თქვენ განწყობას, რადიო არ დაიდარდო.
3: კი.
2: რომელი სიმღერით გაგახაროთ?
3: ნამდვილი ხანია მე არ მომისმენია.
2: დიახ.
3: ემო თათარაშვილი სახმაშენები.
2: კი ბატონო, შემონებით გავაჟღებთ ეს სიმღერა.
3: კი.
2: მიუძღვანით.
3: ამ სიმღერას თქვენ მოგვიწყვნით და თქვენ კორექტით და მე ვისმენ არ დაიდარდო სიმართლე თქვენი სიყვარული.
2: კარგით, დაგემშვიდობებით და ბედნიერად.
3: კარგით, ნახვამ.
1: აბა, დავამშვიდობოთ ერთმანეთს. მოკლედ თემურ თათარაშვილის შესრულებით სურს ჩვენ მეგობარს, ერთგულ რადიო მსმენელს. სიმღერა აღმოჩენებელი, რომელიც აი ახლა უნდა ვიპოვო და მე მახსოვს, რომ გვაქვს ეს სიმღერა. აღორძინდი საქართველო, ასეთ დასახელებით არის, რატომღაც ასე მახსოვს. კარგით, მივიღოთ მეორე ზარიც და შემდგომ აი ამ სიმღერასაც საუცილებლად ვიპოვი და გავაჟღერებ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ქართულ ხმებთან ერთად ასრულებს თემურ თათარაშვილი ამ სიმღერას, მე როგორც მახსოვს. მეორე ზარი სტუდიაში. გამარჯობა.
2: დღემშვიდობის.
4: გამარჯობა.
2: როგორ ბრძანდებით?
4: კარგად, მადლობა.
2: ტელეფონთან ახლოს რომ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ შორიდან გვესმის თქვენი ხმა.
4: აი ერთი წამი.
2: ეხლა? აი ეხლა ძალიან კარგად გვესმის. როგორ გძნობთ თავს?
4: ძალიან კარგად.
2: ძალიან კარგი. სახელი გითხარით თქვენი?
4: გიორგი.
2: გიორგი, საიდან გვიკავშირდებით?
4: ბათუმიდან.
2: ბათუმიდან. როგორ მიყვარს ბათუმი? არაერთი ძველი მოგონება მაკავშირებს და არაჩვეულებრივი ადამიანები თქვენ ბათუმ ქათქათასთან.
4: ზუსტად ვაგიტო რეკორდ ბათუმ ქათქათას გვიდა რა
2: გავშვა. კი ბატონო, გიორგი, ვის მიუძღვნე ამ სიმღერას გარდა ბათუმელებისა, რომლებიც შენ გარშემო ძალიან ბევრი იქნებიან?
4: ვისაც მიიღებს, ვის გაიგებს ქართულს, როგორც ჩვენებურს მიიღებს და გაიგებს, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მსმენელს მიუძღვნი ამ სიმღერას.
2: ბათუმის ქათქათას ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, თუმცა აქვე ჩაგეკითხებით, რომელი შემსრულებლის მიერ გნებავთ ეს სიმღერა, რომ გავაჟღერთ? სულიკე კოროშენიძე და ნანული აბესაძე ძველი ჩანაწერი თუ სოფო ნიჯარაძის?
4: სოფონიჯარაძის.
2: იყოს. კი ბატონო, იყოს სოფონიჯარაძის შესრულებით ეს სიმღერა. მე თქვენ დაგემშვიდობებით, ბედნიერ და სიკეთით სავსეთ დღეს გისურვებთ და ხშირად შემოგვიარეთ ხოლმე.
4: კი, ვეცდები ყოველთვის.
2: აბა, დროებით, გიორგი და მადლობა ზარეს. დროებით,
4: კარგად,
2: დროებით, გავაცილეთ.
1: მსვენელი, რომელიც ბათუმიდან გვიკავშირდებოდა, მოვისმენთ სიმღერა ბათუმის ქათქათას და ასევე მოვისმენთ თემურ თათარაშვილის და ქართული ხმების შესრულებით სიმღერას აღმოშენებელი. ეს არ დაიდერდო, მე გულბათი ვარ, დღე ბედნიერი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება.

0: შუა დღე მშვიდობის ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს. მადლობა რომ გვისმენთ ჩვენთან ერთად ხართ. ჩვენს რა თქმა უნდა ჩვენი სიხრიდან არ გავაცროთ თქვენ იმედებს და 24 საათის განმავლობაში შეგიქმნით ბედნიერ და საუკეთესო უდარდო განწყობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იყველგან სადაც საქართველოა და იყველგან სადაც ინტერნეტია. თავარი თქვენი არჩევანი იყოს რადიო არ დაიდარდო დღის თუ ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში. ეთერშია გულბათი და სწორედ ამ დროისთვის მორიგ მსმენელს მოვიპატიჟებთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ძანდებით? როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, თავადრობა ხარ?
2: კარგად, მადლობა. დღეს მიხარია ბათუმი აქტიურობს და განსაკუთრებულად მოკლედ მოვიკითხა ბათუმს, ბათუმელებს დიდი სიყვარული.
1: სულ სამი ადამიანი ვეკავს ბათუმიდან,
2: როგორც ნუ, ბევრსაც დაურეკავს, თითები შეიძლება არ გვეყოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ერთგული მსვენელები უფრო აგვირეკავთ ხოლმე ზოგადად ტელეფონზე. 2000-ობით ადამიანი გვისმენს. როგორ?
1: ამკვირას საქართველოს ამ ქონა გიგერვის
2: მინერა თომას. კავედი რაზა. აჰა, კი ბატონო, თაკოს ქონა გადაცემა. არაერთი საინტერესო სტუმარი და ახალი სიმღერებიც დაპრემიერდა ჩვენს თავკას.
1: აი, ماشي თაკოს არა გითხები ოფიციალურად, ვინ როგორ რა დააპრემიერა და
2: მათ შორის ერთი სიმღერა არის დაპრემიერებული, მე როგორც მახსოვს, ჯგუფ იბერიას გვარგვალო.
1: აბა,
2: აბა, მუჩო. გვარგვალოთ. იყოს გვარგვალე და მიუძღვენი, სხვათა შორის ძალიან ლამაზი სიმღერაა და ესეთი მხიარული და პოზიტიური.
1: როგორ მიღვა ხა იმ თავიდან რომ გერია
2: გავის სანიშენთან ერთად და ხო ეს წლების წინ იყო 5 წელი მოგერედი იბერიაში პირველ ხმას
1: მაქედან გამომდინარე რა ვიცი იბერია და ხემდე აი რასაც აკეთებენ ხესაც ბიჭები
2: არის ინადოთ ნიჭიერი ბიჭები არიან და ძალიან ამას სიმღერები აქვს
1: კარგი ყოველას მოგიზონით და მშვიდობიან დღესაც
2: მადლობა მადლობა სიკეთით სავსე დღემდე გისურვოთ და დაგემშვიდობოთ კარგად, კარგად. არც მეტი და არც ნაკლები უდარდელ ტალღაზე ჩემო მეგობრებო, უნდა გავაჟღეროთ ჯგუფ იბერიას ახალი ნამუშევარი გვარგვალე და აი ამ სიმღერის ფონზე ვფიქრობ რომ განსაკუთრებულად აიმაღლებთ განწყობას ერთი ორად, ერთი ათად, ერთი ასად. განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვისაც მეგრული ენა გესმით. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები ჯგუფ იბერია გვარგვალე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეთერშია თხოვნები. აბა რა. ეს ხო არ დაიდარდოა.

0: ხონები დასასრულს მივახლოვდა და რიგით ბოლო მსვენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან აღია ეთერში 2017 57 57, კლავოს აქტიურია. აბა ნახოთ ვინ შემოგვერდება. გამარჯობა.
1: დღემშვიდობის, ალევანი.
0: დღემშვიდობის, მოგესალმებით. როგორ ზანდ

0: ვით როგორ გიკითხოთ, ხომ ხართ კარგად, ჯანმრთელად, ბედნიერად?
1: დიდი მადლობა, კარგად ავარ თქვენთან ერთად. არ ვიყავი ლევანი, აი ამ ცოტას მოვედი და როგორც იქნა მოგვისწარი.
0: ძალიან კარგი და ბოლომსვენელი წარმოჩნდით დღევანდელი შეხვედრის თემაში.
1: უფას მადლობა და დღეს მინდა ლევანი შენს ნანიკოს, შოთიკოს, ნანიკოს შვილს, შოთიკოს აქ დაბადებით.
0: მართლა, რა მაგარია, მიულოცოთ კეთილი სურვილები.
1: ჩემი მე ისე კარგად ავარ, მეგობრობთ და ძალიან მიყვარს შოთიკო და უსურებ წარმატებას, წინსვლას, ყველაფერს კარგს, ჯანმრთელობას და მაგათა შოთიკოს უყვარ კაბუს თბილისო.
0: აჰა, კაბუს თბილისი მიუძღვნათ. შოთიკო დღეს იქეიფებს, დარწმუნებული ვარ, არ დაიდარდოსთან ერთად შეიქმნის განსაკუთრებულ განწყობას და ჩვენს კეთილი სურვილები არ დავაკუოთ და გაუგზავნოთ.
1: ის გაუგზავნოთ და გაჩუქეთ დიდი სიყვარული საშოთაშორის პირველი მე მიულოცი ამდილით.
0: აჰა, ძალიან კარგი, ალბათ გავხარდება და ძალიან.
1: კი, ძალიან გავხარდა და
0: ვაჩუქოთ. ძალიან მოყვარხართ, მე როგორც ვიცი.
1: კი, ძალიან, მე ძალიან მიყვარს ესეთი კარგი მეგობრული ბიჭია, მართლა მიყვარს ნანიკოს. თან ერთად სულ ბედნიერი იყოს და ჯანმრთელად. შენ დიდი მადლობა ლევანი, ბედნიერი დღე და ყველაფერს კარგს შენს გისურვებ.
0: ასევე ბედნიერი დღე და ყოველივე საუკეთესო მისურვები.
1: კარგად.
0: კარგად იყავით, კარგად დროებით, ბედნიერად. აა მაშას ზარების მიღება შეწყდა, თუმცა მოვკითხოთ რამდენიმე წერილი, რომლებიც ჩვენამდეა მოგზანებული. უბათას გაუმარჯოს, თუ შეიძლება ჩვენ გმირებს და გმირების ხსოვნას მიუძღვნათ გიორგი ანწუხელიძეს სიმღერა რომ არისო. ლაშარიდან მიუძღვნით კატო, დეიდა, გიორგი და ჩვენი თამადა შოთასგანო. მოკითხოთ ჩვენგან აი ამ ადამიანებს და აუცილებლად პაატა ოდიშვილის სიმღერა დიდება გმირებს გაჟღერდება. თქვენივე თხოვნით დღემშვიდობისა გულბაც საყვარელო წამყვანო, მინდა გააჟღერო შენი ვარსკვლავები. მიუძღვნით შენს ლამას ოჯახს, ნინოს, ლევანის, ნაზიბროლას, ლარიტას, ლალის, ორივე ხათუნას, დათო გერგეშელიძეს და თამაზის მეთაურობით ყველა მამაკაცო. პატივისცემით იზომელოა. მოკითხოთ ჩვენგან, ქალბატონ იზოს. და შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. გამარჯობა ხმა თქვილო ბულბულო, ჩვენო ლევანიკო, ხო გავშა ბათუმიდან თბილისამდე პოპული. მოგიძღვნი შენ და არ დაიდარდო სერდგუმ სვენელებსო, ინგა ხუნდაძესგან წერილი. მოკითხო ჩვენგან ქალბატონ ინგას დიდი პატივისცემით და შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. გულბათ, მოგესალმები პატივისცემით და დიდი სიყვარულით, ბედნიერ დღეს გისურვებ შენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ძალიან მინდა გააჟღერო სიმღერა მეგობრების შესრულებით ღვინო და ქალებიო. ყველა ქალბატონს ვაჩუქოთ პატივისცემით ავთოო. მოკითხვა ჩვენგან ავთოს ჩვენ უერთგულეს მსმენელს, რომელიც ხშირად ხწევს ხოლმე და შესაბამისად მისივე თხოვნით ეს სიმღერა აუცილებლად გააჟღერდება ღვინო და ქალები. რატომაც არა. შემონებით გავაჟღერებ თქვენივე თხოვნით აი ამ სიმღერას. შემდეგი წერილი, თქო გავშეთ რამე მხარული სიმღერა და კასპში მიმავალ ჩერქეზას მიუძღვნათო. კარგით მეგობრებო. არც მეტი და არც ნაკლები, ერთი გზავნილიც და ამით უნდა დავასრულოთ ხოვნები. ნანას ნათელა მელუასგან ეძღვნება არაფერიო. აი ასეთი წერილი მოვიდა. დასრულა ხოვნები, კაბუშე მოგვერთება სიმღერით თბილისი, რომელსაც განსაკუთრებულად შოთიკოს გაუგზავნით, რომელიც დღეს 13 ოქტომბერს იუბილარია და უოცავთ კიდევ ერთხელ დაბადების დღეს საუკეთესო სურვილებით. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერა ლიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-www.kalmatron.gr.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 15 ოქტომბრიდან
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა? ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
7: ბექრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი 16 წუთია დღემშვიდობისა საქართველოს.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: უნდა დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, რაოდენ სამწუხაროდაც არ უნდა ჟღერდეს, თუმცა მწუხარებისთვის ადგილი ნამდვილად არ აქვს რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე ადამიანებს. არც მეტი და არც ნაკლები შევხვდებით ამავე ტალღაზე არაერთგზის სიამოვნებითთან და არაერთგზის ასევე შევქმნით უდარდელ და ბედნიერ განწყობას იქვეგან სადაც საქართველო და იქვეგან სადაც ინტერნეტია. ქალაქური სიმღერის ფარგლებში კი გიტო თბილისური კვარტეტის მიერ შემოთავაზებულ სიმღერას პოპული ბათუმიდან თბილისამდე მე გემშვიდობებით და გიტოვებთ თაკო მელიქიშვილს, რომელიც დღის მეორე მონაკვეთს გაატარებს თქვენთან ერთად. დროებით.

0: რეკლამა. Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. სიყვარულით Averse.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე და ემადა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციების.

0: ხმარებას.
1: ტეტესეპტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია თაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
1: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
2: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დუეტი კოლორიტი წარს გათქვეს წინაშე პოპური მოვისვინეთ. მათი შესრულებით ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ. არდაი დარდოსთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. 10 საათამდე ტრადიციულად გაგრძელდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ახლა კი ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალს სრულად საქართველოში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღე მშვიდობის, 15:50 და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ 14 ოქტომბერს. უნალეკო ამინდი არის მოსონელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ოზურგეთში იქნება და ასევე ბათუმში, დიახ, 27 გრადუსი, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში 29, ფოჩი კი 28 გრადუსამდე დათბება. მზიანი ამინდი არის მოსონელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხე შეიქნება 22, ბორჯომში 23, გორში 24, ცხინვალში 21, თელავში 25, რუსთავში კი 26 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში 26 გრადუსი იქნება ხვალ და ამ დროისთვის კი 15:54-ზე თბილისში არის 23 გრადუსი სითბო. სიმღერა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, შენ ხარ ყველაფერი, მერაბ სეფეშვილი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილი გახლავთ და ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და მინდა გითხრათ და მინდა გისურვოთ ისეთი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც გეტყვით, რომ აი შენ ხარ ყველაფერი. ხო, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და ძალიან მიყვარს ვისაც ეძღვნება მას. ერთად.

0: შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა ქუჩა ფერებს იცვლის ჰაერი გრილდება დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით არ დაიდარდო
1: რეკლამა
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგში.

0: ნომერთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ამრიგო გვერდითელი ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა მოვისმინეთ, მისი შესრულებით ემოციური შესრულება, ცოცხალი შესრულება. დედა, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ყველას კიდევ ერთხელ არდაი დარდოსთან ერთად. მადლობა რომ არჩეველი ჩვენს ტალღაზე შეაჩერთ.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 16 საათი 12 წუთია. არდაი დარდო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: ცირაბზიშვილის სიმღერა სულ შემოგთავაზოთ თემურ თათარაშვილის შესრულებით. კიდევ ერთი ემოციური შესრულება სიმღერის სახელწოდებით რომ არ ვიქნები. ბედნიერი დღე.
2: ვარიგებთ იმის უსიყვარულოდ სიცოცხლე მიჭირს. ვარიგებთ იმის ბედნიერების თვითონვე მიყვირს. ვარიგებ იმეც, რომ რამე ტირდეს ეს დარდიანი ცხოვრება. ვარიგებ იმეც, რომ გაგიჭირდეს უთუოდ

0: ეთერშია თაკო.
1: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს, ხიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამო მშვიდობის. ქალაქური სიმღერით ვაგზელებ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და კვარტეტი ალილო წარდგება თქვენ წინაშე და სანამ სიმღერას მოვისმენთ ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია

0: ვაზი ნაყოფსის ხამს, მიწათავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაქა. ბარაქა ჩვენ საქართველოს, არ დაიდარდო.
1: რეკლამა. არ დაიდარდოს ეთერში.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე

0: აქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 15 ოქტომბრიდან
6: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: რა? ნუ კაშინია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
5: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

უდროდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ თქვის დრო თურმე მაინც ვერ კურნავს ვერა დედის უდროდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის მე მისი ლოცვა დამხვევა ველგან და მასაც ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ანდერს ვატარებულში ვისთანამარებს ვასრულებ მუტან რომ მოreuli ფიქრების ხოში არის ხები შეიძლება რომ თუმა კაცობა სწავლა შეიძლება თუმა მე ხასიათი დამყვება დედი დაგენში მისი წარმომავლობა საწინდარია ლამაზი ბედის უდროდ წასულ დედის სულს თხემდე დასავიწყებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე უდროცა სულ დედის სულს თხემდე დასავიწყებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე მე სიამაყით გავშალებ თები რომ დედის ქუჩა არსებობს დღესაც ეს უკვდავება ნათელი ქუჩის თვით შეშურდება

ხმას ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასოს ვინ სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნად ორთავ სოფელში

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღემ შვიდობის, 16 საათი 40 წუთი. სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ძალიან მიხარია ის, რომ დღევანდელ დღეს მე და თქვენ ერთად ვატარებთ და ვნახოთ კიდევ ერთხელ, ხო, როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ზურგეთში და ბათუმში იქნება 27, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში 29. ფოჩი 28. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი, ახალციხეში იქნება 22, ბორჯომში 23, გორში 24, ცხინვალში 21, თელავში 25, რუსთავში კი 26 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 26 გრადუსი იქნება, 16 საათსა და 41 წუთზე კი თბილისში 21 გრადუსი.

სიტყვა ვაგრძელებ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და პანჩო გვესტუმრება სხვა შორის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე თბილისობას მოვისმინე კონცერტზე მის შესრულებით აი ყველაზე ნაცნობი სიმღერა რომელიც ფიქრობ ყველას გვახსოვს ცაში ახედე ძალიან კარგი ახალი ვერსია და იმედი მაქვს ჩვენს ტალღაზეც აუცილებლად დაპრემიერდება და საინტერესო ინფორმაცია ამსურს მოგაწოდოთ პანჩოსთან დაკავშირებით მის ღონისძიებასთან დაკავშირებით რომელიც 17 ოქტომბერს აგრაფინაში გამართება პანჩოს გამორჩეული ხმის ტემბრი და სიმღერები რომლებიც ყველა თაობისთვის საყვარელი ალბათ დამეთახვებით ცაში ახედე 100 წლის შემდეგ და სხვა ცნობილი სიმღერები ამ საღამოს თავისთავად აგრაფინაში ცოცხლად გაჟღერდება თქვენთვის ვინც მიიღებს გადაწყვეტილებას და ესტუმრება ვასილ პეტრიაშვილის პირველ ნომერს. მოკლედ გაატარეთ საღამო მეგობრებთან ერთად, მოისმინეთ პანჩოს სიმღერები, ის ჰიტები, რომელიც გვახსოვს, ისე ამოვნეთ ქართული კერძებით, აგრაფინას მყუდრო გარემოში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 17 ოქტომბერს არის პანჩოს საღამო დაგეგმილი და მოდით ამჯერად ძველი ვერსია მოვისმინოთ, თუმცა ახალი ძალიან მომეწონა, მე თბილისობას გაჟღერდა და იმედი მაქვს მალე ჩვენს ბაზაშიც აღმოჩნდება. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი მშვიდობიანი დღე ყველას ჩვენთან ერთად და ცაში ახედეთ, მოისმინეთ და გაიხსენეთ აი ეს ძველი დრო, ეს ტკბილი მოგონებები, რომელიც ალბათ ყველას გვაქვს ამ სიმღერასთან დაკავშირებით.

0: რეკლამა. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტომობილის დაფინანსება გინდა?

0: აირჩიე დიზი 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსება 20000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე ლიზინგი უკულიზინგი განბაჟება და პორტირება ყველაფერი მარტივად დიზი წერტილი G დიზი ლიზინგი როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება 032-280-1100
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია. ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

0: რასაოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომის სევდა შემოგებარა, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.

0: არის თებუნები. არამეთქი. აი! აჭკალო. აჭკალო. აი! არამეთქი. არა!
1: შენ ხომ გიყვარს შემოდგომა? ჰაერი სუფთა, ფერები უხვი, დღეები მშვიდი. და არ დაიდარდო.

0: დღეს საოქროსფერია, ხოლ წითელი. ზე გვინიცის შემოდგომა, ფერების და მელოდიების ზეიმი. არ დაიდარდო.
1: შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ცბადები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავს ეჭურები რძლიერ გამოვძახი
2: აი ეს მის ცხოვრება
1: არა ერთი კიდე ჩამოდ ჩემი ღიტის
2: ცხოვრება სამადენ ჯამა სამადენ სამა ხვახ როგორ გაუძე მეშინია ბატონო ბავე გაგისკდეს მუცე
1: აღძლიერ გამოძახი აი მესმი
2: აი ეს ცხოვრება
1: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
2: ღიტის ცხოვრება
1: სვადები და ჩახოხბი
2: ხელი შოთის ბურები
1: ხიძლალა ჩურჩელები
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯგუფი ბერია და გვარგვალე 17 საათი 18 წუთი ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არზე იდარდოსთან ერთად და შეგახსენებთ რომ საეთერო სტუდიიდან თაკო მელიქიშვილი გეხმიანება ძალიან მიხარია ის რომ დღეს ერთად ვარ და ის რომ ერთად ვიქნებით უახლოეს საათების განმავლობაში ნახოთ რომელი საათია და შემდეგ კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი ახალი სიმღერა
1: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 17 საათი 18 წუთი არ დაიდარდო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეთერშია თაკო.
0: ეთერშია თაკო. ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და კიდევ ერთი ახალი სიმღერა, რომელიც პარასკევს დავა პრემიერით. ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან ტრიო აპრილია სიმღერა დილის სიმღერა.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონგანი.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი ის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: როგორია? ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორია? გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 17:37 ეს არდა იდარდოა. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად. ხვალ არის 14 ოქტომბერი და ნახოთ აბა როგორ ამინს გვიწინას არ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ოზურგეთში და ბათუმში იქნება 27, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში 29, ფოჩი კი 28 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში იქნება 22, ბორჯომში 23, გორში 24, ცხინვალში 21, თელავში 25, რუსთავში კი 26 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქშიც უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი 26 გრადუსი იქნება, 17 საათსა და 38 წუთზე კი თბილისში 21 გრადუსი სითბოა. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი.

0: რეკლამა ადაიდას ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გამისულა ქართლი ჩემი სამოცავ

0: რეკლამა. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედო ობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხიდი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარგვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარგვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1980.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი, კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

ვაზიდან ყურძელი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

0: ჩემო თბილის ქალაქო.
1: გამარჯობა, ჩემო თბილის ქალაქო. საბა კემულარი აწარსდგა თქვენს წინაშე ვაჟა აზარაშვილის სიმღერა მოვისმინეთ. ბოლო წუთების განმავლობაში ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ დიდი სიყვარულით ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 18 საათი 13 წუთი არ დაიდარდო.
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
3: შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა. ქუჩა ფერებს იცვლის. ჰაერი გრილდება. დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.
4: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქსოვრელები მღერიან, ქსოვრელები ქალაქური სიმღერის ფარგლებში თქვენი საკეიფო და საუკეთო განწყობისთვის ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით

0: სახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-55-55. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: დუეტი კოლორიტი და მათი შესრულებით პოპური მოვისმინეთ კვირის ჰიტის ფარგლებში. წინ ახალი ჰიტი გველოდება, ხო, ტრადიციულად. ახალი ჰიტი და სიმღერა სელავი რუსამ ორჩელაძე. სიმღერის დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზი კიდევ ერთხელ ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხვალს როლიად საქართველოში.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტაქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამოშუბის 18 საათი 32 წუთი, ეს არდაი დარდოა და 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ ვეცნობით. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ოზურგეთში და ბათუმში იქნება 27, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში 29, ფოთში კი 28, ახალციხეში 22, ბორჯომში 23, გორში 24, თელავში 25, ცხინვალში 21, რუსთავში კი 26 გრადუსი სითბოს. ჩვენს დედაქალაქში უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი ხვალ 26 გრადუსი იქნება, 18 საათსა და 31 წუთზე კი თბილისში 19 გრადუსი სითბოა. 13 ოქტომბრის საღამოს მე და თქვენ ერთად ვატარებთ შეგახსენებთ, რომ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. მინდა გისურვოთ უახლოესი 3 საათის განმავლობაში ჯერ კიდევ ერთად ვიქნებით. შემდეგი საათის აწყის უკვე 3 საათიანი თხოვნები დაიწყება ჩვენს ეთერში, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ხო? მოითხოვ სასრული სიმღერა გააჩუქეთ. დარასთავარია, არ დაიდართოთ. აბა.

0: რეკლამა.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
0: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ. იგი ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელად ჭკვიანური.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით მიირთ

0: ხმებით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოზე.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 0 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში. და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან

0: თავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: შენს ხომ გიყვარს შემოდგომა? ჰაერი სუფთა, ფერები უხვი, დღეები მშვიდი და არდაიდარდო.
3: საღამშობის 19:03 წუთი შესრულდა სრულად საქართველოში. ეს ის დროა, როცა ხოვნები იწყება ჩვენს თავაზე, თქვენ რომ ძალიან გიყვართ, მეც ასევე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ჩვენი კომუნიკაცია, ჩვენი ერთობლივი და ჩვენი ორმხრივი სიყვარული თავისთავად ცუფებს უდარდელ ტალღაზე და ნახოთ აბა ვინ იმყოფება სატელეფონო ხაზზე. დავიწყოთ ხოვნები, მოითხოვეთ, გააჩუქეთ და არ დაიდარდოთ. საღამშობის. კარგად, მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ? ესე იგი, ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ გეტყვით? ცოტა დაუწიეთ რადიო მიმღებს, იმიტომ ჩემი ხმა ბრუნდება და ჩემ თავს ველაპარაკები ასე მგონია.
4: კი ბატონო.
3: ჰმ. მოგვარდა?
4: მოგვა.
3: თქვენი სახელი, მე როგორც მიხვდით, თქვენ ეხა მგზავრობთ, ხო?
4: ხო. დიახ, თქვენ ჩავრეკავ
3: ხო? ბედნიერ მგზავრობაზე გადაადგილებას გისურვებთ, როგორც მიხვდი, საჭესთან ხართ, ხო?
4: კი ბატონო. ხო, მაგრამ გისურვებთ.
3: ხო, აბარა, როცა მგზავრობ, უნდა უსმინო. არ დაიდარდოს, რომ უდარდელად გადაადგილდე თბილისის ქუჩები იქნება თუ ნებისმიერი ადგილი. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
4: სიმღერა მე მინდა ჩაკო ასოცი რაღაც. მე ჩემს შვილს მინდა მეუბნა გერმანიაში. ჩემს კარიშოს თბილისშია და ჩემს შვილებს, ჩემს მეგობრებს სახეში თბილისში, ნუ რა თქმა უნდა, თქვენ გეშემოხმებით კოლექტივს ასევე.
3: მადლობა.
4: მე მინდა მართალია საღამოა, მაგრამ დილის ვარდები მინდა მე კარიშოს.
3: დილის ვარდები, კი ბატონო, დიდი შემოვნებით.
4: სამშობლობა გისურვოთ, ზოგო ბენე და ყვალინდელ დღეს წინას არ მოგილოცოთ, სვეტის ხოლობა.
3: დიდი მადლობა, მე.
4: დიდი
3: მადლობა, თქვენც ასევე. კარგად ზანდებოდეს. ნახვამდის, მადლობა ბეთ. ნახვამდის. გავაცილეთ იგი პირველი რადიო მსმენელი, კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან მგზავრობას უსურვებ მას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა საცობში იმყოფება და თან უსმენს არ დაიდარდოს. ნახოთ რომელი საათია და დილის ვარდები მოვისმინოთ, თუმცა ვარდები ყოველთვის სასიამოვნოა.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
3: საქართველოში 19:05 წუთი შესრულდა. არ დაიდარდო.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამშოდობის ლევან ლაზარიშვილი ლახტი და ტირიფი რომელიც მოვისმინეთ ბოლო 3 წუთის განმავლობაში ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მე პირადად ვისამოვნე აი ახლა ამ ძალიან ლამაზი სიმღერით ეთერში თაკომელიქიშვილი ეს არ დაიდარდოა თხოვნებს ვაგზელებთ და საინტერესოა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე გავესაუბროთ მას მოგესალმებით
1: საღამომშვიდობის,
0: როგორ ზანდებით, როგორ ხართ? ძალიან კარგი, მიხარია, მადლობა, მადლობა. მეც მიხარია ყოველთვის თქვენი ხმა, თქვენი ზარი.
1: გაიხარეთ ევლამაზო და ეხლა რა ხდება თაკო დღეს და ჩვენ ერთგულს მენელს, ჩვენი ნანიკო, ჩვენი ერთგული მსმენელი ხიარული დღეს აქ შოთიკოს დაბადების
0: დღე. ო, რას ამბობთ? მიულოცოთ მერე შოთიკოს დაბადების დღე, იუბილე.
1: შოთიკოს მიულოცოთ, უსურვებ ყველას ერთ კაც ჯანმრთელობას ფათაშორის დღეს პირველი მე მიულოცე.
0: მადლობა. როგორი ყურადღებიანი და თბილი ქალბატონი მზანდები, ძალიან კარგი.
1: და შოთიკოს უყვარდაგო კაბოს თბილისო.
0: კაბოს თბილისო, კი ბატონო.
1: ბაჩოკო. და ასევე შენ გაჩუქებ ჩემი დათუნამ გელაზე და დიმკას ხრი, ამას პირადად შენ გაჩუქებ. და ნანიკოსთან ერთად კარგად იყოს, უხიარულად იყოს და ბედნიერებას უსურვებ.
0: კე ბატონო, შოთიკოს მეც მიულოზა, იმედი მაქვს ჩვენ ნანიკო დღეს დაგვიკავშირდება და თავის შულს არ დაიდარდოს პირადში მიულოცავს ხო დაბადების დღეს და აჩუქებს სიმღერას უბრალოდ მიყვარხარო. მადლობა.
1: გაიხარეთ, მოკარგო და აი დიმკა და მის სიმღერას შენ გაჩუქებ ვინთან. დაჩურავ გელა.
0: დიდი მადლობა.
1: მოგიკითხავ ყველამ სპენელებს და დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა.
0: მე დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, კარგად ზანდებოდეთ. დახვალდის, დახვალდის. მადლობა ყურადღებისთვის. ჩემთვისაც რომ აი ესე იმეტებთ, მჩუქნით სიმღერას, ხვალ არის მცხეთობა და მოდით აქვე ვისაუბროთ. დღეს თხოვნების განმავლობაში ვინ როგორ აპირებს რომ გაატაროს ხვალინდელი დღე, ანუ ოფიციალურად არის დასვენების დღე და საინტერესოა როგორ გაქვთ თქვენ და გეგმილი 14 ოქტომბერი. ესე იგი ჩვენ ვაგზელებთ ახლა ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და ესე იგი შოთიკოს კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ხო დაბადების დღე. თავის დედიკოსთან ერთად ძალიან ტკბილი ოჯახია, მე ყოველთვის მახარებს მათი ზარი, მათი ჩვენს პირდაპირ ეთერში შემობრძანება ხოლმე, იმდენად ტფილი ოჯახია, იმდენად სიყვარულით სავსე ოჯახია, რომ ეთერში სწორედ აი ამ სიყვარულს და სითბოს აფიქსირებენ ხოლმე. ხო და მოკლედ შოთიკოს ეძღვნება თბილისი კაბუს შესრულებით, ასევე სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო რგოლი და სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე დათუნა მგელაძე და დიმასი მათი შესრულებით სიმღერა თქვი და აგრეთვე ზურა ჩინჩალაძე სიმღერა დაგეძებ. გავაგზავნებ თავისთავად ამ სიმღერების შემდეგ თხოვნებს, იაქტიურეთ, მოითხოვეთ სასურველი სიმღერა, გაჩუქეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით და არ დაიდართო.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვა ის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე.

0: გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

მახსენდება დრო და ჟამი როსტი პავტარა მაშინები ყავნა ჭაბი კლავენ ხუნდერ კინისა მაჟას ნავალ ნაკო

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტაქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი აწყურის 47. გლდანი ხიზანიშვილის 76. მუხიანი დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი სუხიშვილის 19. სანზონა ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დათო კენჭაშვილი და სიმღერა ინათებს ლაივ შესრულება. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ჩვენს ეთერში. 10 საათამდე ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. რამდენიმე SMS-ია, მოდით ამოვიკითხოთ. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო თაკ, თქვენც ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო არ დაიდარდოსთან ერთად. ემიგრანტები მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, ძალიან დიდი მადლობა. მეც მოგიკითხავთ, მოგეფერებით ჩვენი ტალღიდან მშვიდობას, კეთილდღეობას და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ და გავისაუბრები მორი გრადიო მსმენელ საღამშვიდობის. როგორ მიხარია, რომ აი ღემილით და სიცილით შემობრძანდით, არ დაიზარდოს პირდაპირ ეთერში.
1: გამიხარდა, რომ მოგდი, დავრიგე და უცად წავით.
0: მაგარია მე.
1: ხომ ხარ კარგად?
0: მე ვარ ძალიან კარგად. თქვენ როგორ ხართ?
1: მეკარგად.
0: ძალიან კარგი, აბა ყველანი კარგად ვართ.
1: შევედი ხო ხარკა როგორ?
0: კარგად არიან, მადლობა, მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა.
1: მერსი, იყო თქვენი ფარი.
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე თქვენს ოჯახთან ერთად.
1: და დაგეწები და ვაჩიყო იმ ბატონს.
0: და გასწარით.
1: იმასება. მოიკითხა ხათმა პოვაში ის ყვალით და ახალი სიმღერა რო ყავდა ადამიანები პარაცო. გარვალე, თუ გარვალე.
0: კი ბატონ.
1: აა ყველა მოიგითხა ის მელუა საყვარელ ქალბატონ იასი და ყველას მენელი შენ შეჩუქნი ამ სიმღერას შენ საყვარელ და დაასმიდა უსმინე და ჯანმრთელი და ბედნიერი ყავი შენ ხოლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას გესურვებთ და სულ ესეთი ღიმილიანი ოფერი ღავით.
1: და გეხოვიდა მეორე შენი საგეხოდები გაუსმინე.
0: ცოტა მოგვიანებით, კი ბატონ, ამ საათში უკვე იყო ჩემი სიმღერა და იმიტომ. აჰ. თუ არისო, აღარც მახსოვს. მადლობა, კოცი ბერსამშვიდობიანი საღამო. ნახვამდის. გავაცილე ჩვენი ერთგული ქალბატონი და ჯგუფი იბერია. გვარგვალემ.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
15: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
16: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი.

0: უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ პესპეში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ესე იგი, რიგის პირველი საათი ცხოვრებისთვის განკუთვნილი დასასრულს უახლოვდება და ერთად ვატარებთ ხომ რა თქმა უნდა დღეს დღევანდელ საღამოს 13 ოქტომბერს და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
1: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Карга, что როგორ ხარ?
2: Я ведь ძალიან მაგრაც.
0: Карга.
2: А, მეგობრებთან ერთად და სამკაძროს ვატარებ.
0: ძალიან კარგი, მიხარია, ასე კი ჩვენთან ერთად ხართ.

0: ვითან ერთად ხართ, ანუ უსმენ არ დაიდარდოს და ცდილობ, რომ ჩვენთან ერთად შეიქმნას საუკეთესო განწყობა. და მჯერა რომ გამოდის ეს ყველაფერი. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ, დათო?
1: მოდი, დღეს მოვისმინოთ ბერეზა. ბერეზა მოვისმინოთ გუმბათის შესრულებით.
0: მერე.
1: ხო, მერე.
0: კი ბატონო.
1: ან მერე გავსი, ან ჩურჩურები გავსი. რომელიც დაგეხარდება ეს მუსიკა. გავშვი და მიუწვია დაიდას ყველა მსმენელს დიდი სიყვარულით. ყველას მოვიკითხა, ვის რომ მკითხავს, ვისაც მე მკითხულობ. ასევე მოვიკითხა ჩემთან ახლოსელებს დიდი სიყვარულით, ვისაც ახლა შევიწრიდეთ. ასევე მოვიკითხა ჩემთან ამჩნევებს ბათუმისაგოს ბიჯის ყველა თანამშრომლებს დიდი სიყვარულით და მიუწვია მუსიკას. ასევე ყავლებისთვის გერიჩის ქუჩაზე მოვიკითხა ყველა თანამშრომლებს დიდი სიყვარულით და მიუწვია მუსიკას. შემგობლეს მოვიკითხა და ჩემისათვის მაცხოვრეს უფალმა დაროცეს და გააცეს. ჩემს შეტობია და ჯერ გისურვებ უბრალოდ ალბათ გისურვებ და ვაინდა იძლა უკეთესი დახცენები
0: შემოთავაზო. მადლობა.
1: შულებთან ერთად.
0: შენც ასევე მადლობა დათო. დაგემშვიდობები.
1: აბა,
0: საუკეთესო სურვილებით. კარგად იყავი, გავაცილეთ ჩვენ დათო ქობულეთიდან. ქობულეს მოკითხვა, აქ უსრულია საქართველოს მოვიკითხავ და ყველა იმ კუთხეზე, ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვისმენს და ჩვენთან ერთად არის და ჩვენი გულბათი და სიმღერა მერე.
2: შენც ხომ გიყვარს შემოდგომა? ჰაერი სუფთა. ფერები უხვი, დღეები მშვიდი და არ დაიდარდო.

0: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევები 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგავრცელებს. გამოგენებსაც გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ

0: პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი, კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

0: საღამო მშვიდობის, მოდი და გული გაჩფება რონდო. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და გავისაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა საკო.
0: გამარჯობა, როგორ ხარ? მე კარგად ვარ, დიდი მადლობა მოკითხვისთვის. მეხარია რომ გვისმენ და დაგვერეკე.
1: ეს არის ჩემი მეორე ნომერი.
0: აჰა.
1: იგივეა, თავიდან აღშეცული 5-8 და ბოლოში ჩემი ნომერი იწლება.
0: ბოლო ციფრებს არ დავასახელებ, ხო?
1: არა უშავს, კაცო, მე პრობლემა არ მაქვს მანდ. აჰა. მე მინდა მადლობა მოუხადო გუშინდელი მოლოცვისთვის, ეს რადიონს მენელი. პირველმა დამირეკა გიული ღუნიაშვილმა, ეს ადამიანი, გულკეთილი ადამიანი, მინდა მოვიკითხო თავისი ოჯახით, თავისი კეთილი ხალხით და მინდა რომ მეც მაგამოვუსწოროს ის ავადმყოფები, რომელიც სახლში ბავშვზე იცოცხლოს და გაიხაროს და გამრავლოს. თვითონ ასეოს გვიშურებს ხოლმე, მაგრამ ხო შეიძლება ასე მეტი ისხოვროს ადამიანმა იცოცხლოს. მოვიკითხავ ლევან ბახუთაშვილს, მოვიკითხავ ნაზიბროლა ნახოკიძეს და ამ ხალხის თამადობის მასპინძლობით, ვინც მე გუშინ მომილოცა ეთერში, მე სამწუხაროდ არა მქონდა მაგის დრო რადიოს ეს მომესმინა და ვერ მოუსმინე. ხო და მინდა რომ ყველა ხალხს მიულოცო ყველაზე კარგი და უცოცხლო მიულოცო სიცოცხლე და თავის გულზე დაკიდებულ ადამიანებთან ერთად ისხან სიცოცხლის კარგობა და ჯანმრთელობა. მოგიკითხავ შენი ოჯახით, შენი შვილებით და შენს ყველა გვერდმდგომ ადამიანებთან ერთად.
0: მადლობა დათო, მადლობა და მე მოგვიანებით რომ მოგივოცო.
1: მე რა მოხდა გო?
0: არც არაფერი, ხო? ვაჟი გილოცო მთელი გულით და დიდი სიყვარულით. შენ იცი რომ ძალიან დიდ პატივს გსემ და მინდა რომ იყო კარგად. იყო ისე როგორც შენ გსურს და ის სურვილები აქ სრულებოდეს, რომელსაც საკუთარ თავს უსურვებ.
1: მადლობა საკუ. ხო და მე მინდა ახლა და მომილოცა კიდევ შუა სოფლისო შენობაში კიდევ კარგი რომ მუსიკა ისა მუსიკოსები არ უკრავდნენ და ნათია გაბელაშვილმა. ნათო გენაცვალე გულში და მომილოცოს ყოველთვის შენთვის და შენი გოგოსთვის დაბადების დღეს.

0: გაიგეთოთ. ეხლა რაც ეხება სიმღერას ამ ყველა ის მომილოცა იუზა მოშიაშვილის მეგობრობა შეუშვეს და ამ ხალხს მიულოცა მეგობრობას და ყოველივე კარგს. დღეს თაკო თუ შეიძლება სამი სიმღერა.
1: აი ცერა გადავანაწილებ რომ რაღაცა ერთად ვერ.
0: ხო. დღეს ლევან გულბათაშვილმა და პრემიერა ნიკოლოზი თუ ნიკო თუ ესეთი რაღაცა კარგად ვერ მოუსმინე. დღეს და პრემიერა ლევან გულბათაშვილმა და აი სიმღერა მინდა მეორე.
1: კი ბატონო, ნახავ აუცილებლად.
0: ხო, მე სამი სიმღერა მინდა კიდევ ნათია გაბელაშვილს. უყვარს სიმღერა ღრუბელო.
1: კი ბატონო.
0: გუშინ უმღერე კიდევაც კიდევ, მაგრამ მაინც.
1: მოვიკითხო ჩვენ საყვარელ ნათია, კი ბატონო.
0: ნათიას ვუაბრაზებთ ხოლმე ერთმანეთს.
1: ვინაბრაზებთ
0: ხოლმე? აი მერწყული რა საკეთებსო და ის
1: ფაქტიანი. ხო, ეგ დიდმა სიყვარულმა იცის.
0: ვიცი, ვიცი, ვიცი და კომენტარებს დაგიწერეთ.
1: მადლობა, მადლობა, ნახავ აუცილებლად. მე რაღაცა მე მგონი სოციალურ ქსელში არ მტევხარ. მადლობა დათო და გაიხარე და გიოცებ კიდევ ერთხელ და საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობები.
0: კარგად.
1: კარგად იყავი. გავაცილეთ ჩვენი ერთგული ადამიანი არ დაიდარდოს ეთერ და ნახოთ რომელი საათია.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში არის 20 საათი 17 წუთი. არ დაიდარდო.
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ანა დაგიცა
1: რასაოცარი რამა აბუნება იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცული საქართველოს მთადაველი თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარ

0: რეკლამა არ დაიბერდეს ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora Kibenes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora Kibene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: რიქშიკა ციფრულა

0: ბაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
5: ნუ გაშინია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
3: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის

0: ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: აპრილი თუ მაისი, ავტოჩადუნელი და მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი, რომელიც ექსკლუზიური სახით დავაპრემიერებთ ჩემს გადაცემაში პრემიერა თაკო მელიქიშვილთან. ეს არ დაიდარდოა, ვაგრძელებთ თხოვნებს და ისე რომელი ჯობია, აპრილი თუ მაისი. დასახელეთ. აბა და ვნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. გავისაუბროთ, მოდით. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად,
0: ხო, მე ძალიან კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
1: აა, მოსულა.
0: ესე იგი, თქვენი პატარა გოგონა მანდ არის, ხო? მან იმყოფება როგორც.
1: აა, ერთად
0: ეაბა. ჩერტა. და გველაპარაკება?
1: ო, მე ლაპარაკავა, კი,
0: თუ.
1: კიდე?
0: და
1: მელა.
0: კი ბატონო, საკეთრიშება როა მელა. იყოს ეს ორივე სიმღერა ჩვენი პატარასთვის. აკოცეთ ჩემგან ძალიან ბევრი და სახელი შემახსენეთ?
1: დია.
0: დია.
1: დია.
0: დია. ჩვენი ძალიან ლამაზი სახელი არის. ესეთი ორიგინალური და განსხვავებული რაც თავარია.
1: იშვიათი.
0: იშვიათი, კი ბატონო, იშვიათი და იშვიათი გოგო იქნება ლამაზი
1: მე დარწმუნდა. და ყად უფროსი ყავს 16 წელსა იმას მაგდა ქენ დარქო დია.
0: დია, შენი ძამო.
1: აი დაიკო.
0: დია. კი ბატონო, დაიკოზე კარგ სახეს, ეხა ვინ დარქმევ და არც არავინ. კარგით, მაშინ დიას ვაჩუქოთ ეს ორი სიმღერა და აქვე დიას თამადობით ეძღვნებოდეს ყველა პატარას, ვინც ახლა მისმენს. კი, იმსახურებენ ამდილად. მადლობა ზარისთვის. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეს, კარგად. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, ერთგული რადიო მსმენელი, არ დაიდარდოს ეთერიდან და მოვისმინოთ ბავშვებისთვის გრძელდება მოკლედ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა თუ გელაგნოლიძე ღამიშოუ ბენდი და ბასტი ბუბუს ბავშვები. ასევე მცირე სარეკლამოურ გულს მოვისმენთ და საქართველოს შეპარულა მელა. თამონა ამონაშვილი წარსდგება თქვენს წინაშე და კიდევ ერთ სიმღერა, რომელიც გაჟღერდება სანამ მანამ მე დაგიბრუნდებით, არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში, ეს გახავთ მოდი და ერთად ვიყოთ. ლევან ჯორჯიაშვილი წარსდგება თქვენს წინაშე. უახლოესი 1 საათი ჯერ კიდევ ერთად ვართ, ასე რომ დარეგეთ, ხო? რა ვიცი, აბა დაგვირეკეთ, მოითხოვეთ ზასრული სიმღერა, გააჩუქეთ და აქვე მოგწერეთ ჩვენს Viber ნომერზე, ჩვენს WhatsApp-ზე და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე. არ დაიდარდო.

0: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე.

0: ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტრო პროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gg. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
6: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზიათა ქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე რადიო არ დაიდარდო.

0: ლევან ჯორჯიაშვილი და სხვათა შორის ამ სიმღერაზე იძა მაგრამ ვერთობი აი სტუდიაში ბოლო ხმაზე ყვები ამ სიმღერაზე რაღაცა დადებითი ენერგია მოაქვს აი არ ვიცი რაღაცა ის ბოლო ერთიკვირა აი ესე მაგრამ ვერთობი ხელგაშლილი სიმღერის ფონზე ეს მინდოდა მეთქვა აი კიდევ ერთი საათი სრულდება თხოვნებისთვის განკუთვნილი ჩვენი ერთად ყოფნის თხოვნები გრძელდება და ნახოთ აბა ვინ დაგვიკავშირდება SMS-ებით ამოვიკითხოთ ნატო გელაშვილის ჩამჭიდე ხელი ძალიან გთხოვ გაუშვი გავაჟღერებ აუცილებლად ნოდა რევიას რომელიმე სიმღერა გაუშვი კი ბატონო ან შენ რომელიც მოგწონსო მე მომწონს მისი შესრულებით გავიხსენო ახლა ახლა ვიგეტყვით მეკეტება შენზე მისამღერში არის თუმცა სიმღერას არ ქვია ესე არიტირო ქვია მაგრამ როცა ჩემი გაცემის სტუმარი იყო და როცა საქართველოსში იმყოფებოდა ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამ სიმღერაზე და ეს მე მგონი მეკეტება შენზე ჯობდა რომ ამ სიმღერისთვის დაგვერქმია მაგრამ არიტირო ციზიდავს ყურადღებას საღამო მშვიდობის
1: კარგად
0: გვერგობზანდებით როგორ ხართ ალო მოგესალმა და დავშორდა სამწუხარო ამბავია კარგით 2 27 47 47 ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია აი რეკავ ჩვენი ტელეფონი გაითიშა დაველოდოთ სტრაფად მეგობრებო დროში ვიწვევით დროში ვიწვევით მოდით ისევე სიმღერა გავაჟღერებ მე ხა ფონად თვალ სიჩუმეში რომ არ ვიყოთ

SMS-ები ამოვიკითხოთ მანამდე. გზავრობდა თან თქვენ გისმენთ. მშვიდობიან საღამოს გისურვებსო, დიდი მადლობა თქვენს ასევე მშვიდობიანი ღამე და სხვა შორის წინასწარ მინდა მოგილოცოთ ხვალინდელი დღე. იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიცი ხა ზუსტად ხვალ შევხვდები თუ არა ერთმანეთს, მე მაინც მოგილოცავთ ყველას ხვალინდელ დღეს.

0: ესე იგი, ახლა ჩამჭიდე ხელი მოვისმინოთ მაშინ. ნატო გელაშვილის შესრულებით და ასევე ნოდა რევიაც სიმღერა არიტირო. ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. აქვე მოგესალმებით. ცოტა დაუწიეთ რადიო მიმღებს. ბატონო, ვერაფერი ვერ გავი. ერთის გავიგე, ისეთ სიმღერა გაუშვიო და რა?
1: ქრივ ქალსო შეეფერება.
0: ქრივს?
1: ხო.
0: ქრივ ქალს საერთოდ სიმღერა არ შეეფერება. არა,
1: შეეფერება.
0: აი რომენი ვაჟი. მოგაცრავად არ მეცინება. ბატონო?
1: რომელსაც შენ გამახარებ, რომელსაც
0: ვეიცით არის, ერთ წუთით დაუწევ სიმღერას. როგორ ამითხარით?
1: ევო, რაგვარია ის? ბაღლილი ვარ ძალიან, რუსამზი ვარ და მინდა რომ კარგი სიმღერა მოვისმინო. ქრივსო შეეფერება.
0: ქრივს?
1: ო,
0: ცოტა 22 წლის განმავლობაში პირველად ესეთი რთული მისია მაგისტრია და იმართლა არ ვიცი რა გავაჟღერო. სიჩუმე რო იყოს 1-2-3 წუთი არ ვიცი მართლა. ა სევდიანი ალბათ, ხო?
1: ხო.
0: აჰა. კარგი, სევდიანს გავაჟღერებ. როგორ გეკადრებათ და არ ვიცი, ყველაფერი კარგს გისურვებ ცხოვრებაში. სხვა არ ვიცი რა უნდა გისურვოთ მართლა.
1: გაიხარე და სულ გაიხარე.
0: თქვენც ასევე, თქვენც, ანუ თქვენ უნდა გიყვარდეთ საკუთარი თავი, უნდა მიხედოთ საკუთარ თავს და
1: შილობ და არ გამომდის. გამახარი ახლა სიმღერა.
0: კი ბატონო. კარგი, ახლა იცით რას ვიზავ? გავაჟღერებ ჩემი შესრულებით სიმღერას. სევდიანია და სხვათა შორის, როცა, ნუ, ქრივ ქალზე არ უთხოვიათ, როცა წლები რესტორანში მუშაობდი, მაგრამ უთხოვიათ სიმღერა სევდიანი, როცა ადამიანი წავიდა, ან თუნდაც ყველაზე ცუდი გარდაიცვალა. და ყოველთვის ამ სიმღერას ვასრულებდი ხოლმე, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მაინც შემოვიფარგლებოდი ჩემი მუსიკალური პროგრამით და სიმღერის სახელწოდება გახლავთ ნუ მეტყვი, ანუ ნუ მეტყვი რომ აღარ მოხვალ. ხო, მოვისმინოთ.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ვიჩოთ და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხოლმე უსმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტარდოს.
2: შენს ხომ გიყვარს შემოდგომა? ჰაერი სუფთა, ფერები უხვი, დღეები მშვიდი. და არ დაიტარდო.
3: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
4: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
5: დეტესეფტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
22: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

რასაოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.

ყველაზე კარგი, როგორი ძველი სიმღერაა და როგორი სასიამოვნო მოსასმენია, ალბათ ამეთანხმებით. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას, ნუ საათის ბოლომდე ტრადიციულად, ხო? ერთად ვართ ეთერში თაკო მელიქიშვილი, ეს არ დაიდარდოა. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, ყველაზე რეიტინგული, ყველაზე პოზიტიური, ყველაზე დადებითი, ყველაზე უდარდელი 22 წლის განმავლობაში. სწორედ აი ახლა მაისში, ივნისში შეგვისრულდა 22 წელი. ლიკა დოლიძის მზეოთი ბათვისას თუ გაუშვებ, გაუშვებ აუცილებლად. ძალიან მეყვარს მე სიმღერა, ძალიან კეთილი სიმღერა არის. მე ყოველთვის ესე აღნიშნავ ხოლმე, რომ კეთილია, თქო, არ ვიცი, თქვენს რომ მოისმენთ, მითხარით, აბა თუ დაგრჩებათ შთაბეჭდილება იმისა, რომ რაღაცა სიკეთეზეა და იმაზე, რომ სხვა ადამიანს უბრალოდ შეგიძლია კარგად ყოფნა უსურვო. გთხოვთ გავშოთ რამე. საკეფო სიმღერა, ემიგრანტები მოგიკითხავ დიდი სიყვარულით. გთხოვ გავუშვი რამე ემიგრანტებზე. ემიგრანტებზე როცა არის საუბარი, მე ყოველთვის მახსენდება ზურა დარბაიძის დარდი, იმიტომ რომ ეს არის, არ ისეთ მარტივია ემიგრანტობა, მე ყოველთვის სხვა შურს მიგონა ადრე, სანამ თავად ვიქნებ.

0: ბოდი ალბათ იმ რაღაცა გარკვეული ცვლილების განმავლობაში ემიგრანტი რომ ეს ძალიან მარტივი იყო, მაგრამ სანამ პირადად საკუთარ თავზე ადამიანი რაღაცებს არ გამოცდი, არასოდეს არ უნდა განიკითხო სხვა და არასოდეს არ უნდა თქვა არასოდეს. ხო, ასე რომ მოვისმინოთ ასევე ზურა დარბაიძის შესრულებით დარდი და მივცვლირო სადაც არ უნდა იმყოფებოდეთ, მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას პატარა საქართველო გაქვთ, მაგრამ მე მესმის თქვენი მონატრება და წყურველი იმისა, თუ როგორ გსურთ საქართველოში დაბრუნება და ჩახუტება თქვენ საყვარელ ადამიანებთან.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 21 საათი 19 წუთია. არ დაიდარდო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: და ილიკა დოლიძე, მიშიკო ზაქარიაშვილის სიმღერას მოვისმენთ მისი შესრულებით. მზეო ჩიბათვისა. ისე ამოვნეთ და სად ბოლომდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებს რომ თხოვნები გრძელდება, ასე რომ იაქტიურეთ.

0: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი, კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოზე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები

0: რეკლამა.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.95400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილიჯი.
0: ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში

0: თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გზურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100000 ლარამდე დაფინანსება. 20000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gr. Dizi Leasing-ი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
6: Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь.

0: Валико 8 был, один баран туда делся.
1: Кели там меня звали?
0: А себя ты считал? Нет.
1: Оля, ваша Елена.
0: Так 8 это вместе с тобой был.
2: Чито гурито мовисвинет, ძალიან მიყვარს, ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და ჯგუფი შარა წარსგა თქვენ სინაშე, მომწონს მათი ვერსია. ვაგრძელებთ თხოვნებს და საღამომშვიდობის. როგორ ბრძანდებით ბატონ ლევან, როგორ ხართ?
3: გვარ კარგად, დიდი მადლობა, ხო კარგად.
2: მეც კარგად ვარ, მადლობა, მადლობა.
3: კარგი. ყველანი კარგად ვიყოლებ.
2: აბარა, აბარა, უცილებლად.
3: ხო, თაკო ახლა ორი სიმღერა მინდა და კეთდი ახლა ამას. ერთი მინდა მედახენ ორივეს გვიყვარს ეს სიმღერა. უშენო თბილისი ცარიელია, დიანა გურსკაია.
2: დიანა გურსკაია, მაიკო კაჭკაჭაშვილის სიმღერა. კი ბატონო, ძალიან მიყვარს. მე ზოგადად ცივდიანი სიმღერები ძალიან მიყვარს და ეს სიმღერა ძალიან მომწონს.
3: მეორე სიმღერა კიდევ მინდა. სტუდია ანდროს პროექტი როა
2: მონატრება.
3: ეს მინდა მეორე სიმღერა.
2: კი ბატონო.
3: ამ სიმღერებს პირველ რიგში და თქვა უნდა შენ მოგიძღნი, შემდეგ სიმღერებს მოუძღნი. ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხათუნა ტორულას, იგივე ტორულას და ამათი თამადობით ყველას, ვინც მე მკითხულობს და მიძღნის სიმღერებს, ისაც მოუძღნის სიმღერებს, მოიკითხავ ასევე ემიგრანტებს, აი ახლა იყო ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ძალიან თბილი სიმღერა არის ესა, ხო და მოიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს, ყველას უშურებ ჩაერთელებას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
2: მადლობა თქვენ ბატონ ლევან, კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის. მადლობა ზარისთვის, მშვიდობიანი ღამე და გილოცავთ ხვალინდელ დღეს. Ну იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიცი, ხვალ ერთად ვიქნებით და არა, მე მაინც გილოცავთ ხვალინდელ დღეს. ძალიან მიყვარხართ ყველანი და მოდით კვირისიტის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა. უშენო თბილისი ცარიელია. დიანა გურცკაის შესრულებით. მე როგორც ვიცი, როგორც წავიკითხე ინფორმაცია, ეძღვნებოდა მის მეგობარს იმ მონატრებას და სიმღერის ავტორი მაიკო კაჭკაჭიშვილია. ასევე სტუდია ანდროს პროექტი, ეს საკმაოდ ძველი პროექტია, სიმღერა მონატრება და აი ამ ორი სიმღერის შემდეგ უკვე ჩვენ ფაქტიურად დავასრულებთ დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას ეთერშია. თაკო მელიქიშვილი არ დაითარდო.
4: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაი ცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.
1: ეთერშია თაკო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია თაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: წავედი და არ გაგიჭirdებათ მე დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ ძალიან მალევე დაგიბრუნდებით ნუ ხვალ ანზეგ ნუ სურპრიზა დავტოვოთ ეს ამბავი მოგესალმებით გავესაუბროთ დღევანდელი საღამოსის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ალო
1: საღამონში
0: დაგიწყა ნანი საყვარელო როგორ ხარ გილოცავ შენი შვილის დაბადების დღეს იუბილეს მინა ვუსრო ბედნიერება ჯანმრთელობა სიხარული ღვთისმსახურება ყველაფერი საუკეთესო
1: მადლობა ჩემო თაკო დიდი მადლობა მოლოცისთვის მეც ულოცავ ჩემ შვილს დაბადების დღეს ჯანმრთელობა სიკეთეს სიხარული მეღამინდა შენ სიმღერით დავასრულო.
0: ჩემი სიმღერით დავასრულოთ. ნივა ფინიშოთ. უბრალოდ მიყვარხარ. როგორ მიყვარს სიტყვა უბრალოდ? შენ არის ძალიან მიყვარს და იშვიათობა დღევანდელ ცხოვრებაში უბრალოდ ადამიანებს უყვარს. ნამდვილად.
1: კი. მინდა კიდევ ფერია გოგო ხათუნას ვაჩუქო. დიდი სიყვარულით მადლობას მოუხდი შოთიკოს მოლოცისთვის, ვინც შოთიკოს დაბადების დღეს მოულოცა, ყველას დიდი მადლობა. და დაგემშვიდობები კარგად.
0: ყველა ძალიან უყვარს შენი თქმელი ოჯახი ჩემო ნანამ და შესაბამისად
1: ძალიან და ლიზის და რატის მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით.
0: მადლობა. მადლობა, რომ არასდროს არ გავიწყდებიან, მადლობა.
1: მადლობა. ნამდვილად არ უნდა დამავიწყდეთ.
0: აბარა, მადლობა ყურადღებისთვის და ყველაფერი კარგი მინდა გისურვო და ლამაზი და ფერადი ცხოვრება მინდა გისურვო შენს შოთიკოსთან ერთად, შენს ლამაზ ოჯახთან ერთად.
1: მადლობა ჩემო თაკო, მადლობა ამ თვილი სიტყვებისთვის. ყოველთვის ჩემთვის თვილ სიტყვებს იმეტებ და დიდი მადლობა შენ.
0: აბარა, ხო უნდა გავიმეტოთ უბრალოდ თვილი სიტყვები ყოველფრის გარეშე.
1: მიყვარდეს ერთმანეთი და უბრალოდ ერთმანეთს უნდა უთხრათ, რომ ასე მიყვარხართ.
0: კარგი, გოცნიაბა ბევრს და კიდევ ერთხელ ყოველფერი საუკეთესო შენ შვილს. დღეს იუბილარია და კიდევ ერთხელ დიდი სიყვარულით ვულოცავ. აი ესე მოკლედ შეიცვალა რაღაცა ტრადიცია, ხო, იმიტომ რომ ნანა ძირითადად რიგით პირველი რადიო მსმენელი არის ხოლმე, მაგრამ დღეს აი ხურავს გრანდიოზულად ჩვენს ეთერს კონცერტზე რომ მოსწონთ ხოლმე, რომ დახურავთ კონცერტს. პრინციპში როცა მომღერალი გიყვარს, ალბათ ნებისმიერ დროს როცა არ უნდა გამოვიდეს, მაინც გიხარია მისი გამოსვლა, იბერ ხვდები ხოლმე თავში ბოლოში რამიშოვა. მაგრამ ისე

ისე მივდივართ უბრალოდ სიყვარულთან, უბრალოდ პატივისცემასთან და უბრალოდ ერთმანეთის ურთიერთობის გაფრთხილებასთან ადამიანები და ჩემს ნანიკოს შვილს სოტიკოს კიდევ ერთხელ ვულოცავ დაბადების დღეს, კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს არის დაბადებული, მინდა მოგილოცოთ ასევე დიდი სიყვარული, თვალინდელი დღე, ცხეთობა, სვეტიცხოვლობა და აი ნახოთ, შეიძლება შევხვდეთ ერთმანეთს, შეიძლება ვერ შევხვდეთ ერთმანეთს. მოდით ეს ყველაფერი იყოს ერთგვარი სიურპრიზი. აბა ჩემი მხრიდან თქვენ და მინდა გითხრათ რომ უბრალოდ მიყვარხართ ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი ნახვამთის.

თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო

0: მობილობასა და პიპერინთან ერთად დემაცით კოლინი რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
1: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: 15 ოქტომბრიდან.
6: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: რა? Ну-ка, შენია, დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
5: ბეკრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზიათა ქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.
9: ბაზიდან ყურძელი. ყურძნიდან ღვინო. შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ეს დალოცული საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომის

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ვაზი ناقობს ისხამს, მიწათავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაკა. ბარაკა ჩვენ საქართველოს არ დაიდარდო.

0: ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მობრძანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ვაზი ნაყოფს ისხამს, მიწათავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაქა. ბარაქა ჩვენ საქართველოს არ დაიდარდო.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ხიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შენს ხომ გიყვარს შემოდგომა? ჰაერი სუფთა, ფერები უხვი, დღეები მშვიდი. და არ დაიტარდო.

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცული საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარ, ჩართე რადიო არ დაიდარდო.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა ქუჩა ფერებს იცვლის ჰაერი გრილდება დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით არ დაიდარდო

შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაქას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

გონება მისი სახე თვალწინ გადამეღობა შეხედავდა ანგელოზი გეგონება

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

ხან პლაჟზე, ხან თივაში, ხან ვოლგაში, ხან ნივაში. გრიალებდით, არ ვიკლებდით, ქალებს კოცნით, ავიკლებდით. ხან პლაჟზე, ხან თივაში, ხან ვოლგაში, ხან ნივაში. გრიალებდით.

ვერცხლისა და ოქროს გია ჯერ არ აქვს ნოსტალგია და პაემის ადგილები გახსოვდეთ რო უცვლელია ვერცხლისა და ოქროს გია ჯერ არ აქვს ნოსტალგია და პაემის

პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს წააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლის თან ახლავს. არ გეშინია?

ყოველ ახალ წელს ახალი მოს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ ახლა ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია?

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცული საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარ, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.

0: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოზე.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარ, ჩართე რადიო არ დაიდარდო. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ერთ გადმიერ სიტყვას შემოგვედავო უცხოთვალით მინდა შენი დანახვა რომ გავიგო მართლა მის თანახა თუ სიბრმავით მხოლოდ მე მეჩვენება შენი ზეცის

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

მოვლენდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედე მინდა გითხრა მეყვარ ხარკი ყვარ ვარდა ასე გავაესამ თარიც პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით ძამზე ნავალით პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

ხელიდან ცვივა ეს წარმოუდგენელი ნაგავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედი მე დაგითხრა მე ყვარ ხარკი ყვარ ვარ და ასე გავა ეს სამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

აგური აგური გარდიმანდული კალათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმევდებოდი როცა არასდროს არ მითქო სხვისთვის

ამკეთებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

არის მით შეუბრალე მაღავია მე იმდენა შევეჩვიე სიმბოლს აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს მე იმდენა შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც

ვიში სიმიგრძნობა გული როგორ მედარებინა მაგრამ სხვისი სიყვარული ხელში

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

ალიონზე ქარი დაქრის თვალებს ნაბავს ნიავი დღეს თუ თვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი გზარეულ მონატრებას

მომენად რა შენ თვალებში დიდხანს დიდხანს ხურება მოლოდინი დამიფერდა